0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
1: Hej og velkommen til lokalteamen på Amager Radio. Mit navn det er Michelle.
2: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Så er de nye beachvolleybaner i Kastrup Strandpark officielt indviet ved et velbesøgt arrangement med solskin, musik og masser af aktivitet i sandet. Omkring 80-100 borgere lagde vejen forbi de nye baner ved Sneglen, hvor en DJ sørgede for stemningsfuld musik, og alle kunne nyde det gode vejr. Borgmester Allan S. Andersen holdt tale og fremhævede det stærke samarbejde mellem kommunen, volleyballklubben Tornfeltene, Nordea-fonden og øvrige samarbejdspartnere, som har gjort projektet muligt. Borgmesteren sagde blandt andet i sin tale, de her baner tilhører nu Tornbys borgere. Børn og unge, der vil lære at spille, voksne, der vil have pulsen op efter arbejde, skoleklasser, der skal have en anderledes friluftsdag, og alle dem, der en sommeraften bare har lyst til at slå til en bold med Øresund som baggrund og solen på vej ned over Amager. Han understregede samtidig, at beachvolleys særlige evne til at skabe fællesskaber på tværs af alder og erfaring. Umiddelbart efter talen overraskede volleyballklubben Tornfaltene borgmesteren med en særlig gave. Allan S. Andersen modtog en klubtrøje med påskriften borgmester på ryggen som tak for støtte til projektet. Samtidig fik formand for kultur- og fritidsudvalget i Tornby, Claus Bak, overragt en volleyball. Tornfaltene har været en central drivkraft bag etableringen af de nye baner, og de var også med til at planlægge indvielsesarrangementet. I stedet for det traditionelle rødsnorklip blev baner indviet på sportlig vis. Allan S. Andersen og Claus Bak tog hver sin bold og servede fra baglinjen på de to nye baner. Kort efter blev sandet indtaget af de fremmødte gæster, som straks tog banerne i brug. Resten af indvielsen bød på beachvolley, aktiviteter på græsset samt slides, muffins og kolde drikke. De to nye beachvolleybaner er etableret med støtte fra Nordea-fonden og skal danne rammen om både spontan motion, fællesskab og foreningsaktiviteter i Kastrup Strandpark. Siden Københavns Kommune forenklede reglerne for stilladsreklamer og strammede sin praksis, er antallet af ulovligt ophængte reklamer faldet drastisk, ligesom sagsbehandlingstiderne også er blevet kortere. Samtidig er samarbejdet med branchen også forbedret. Det er en ny evaluering af de ændrede regler og praksis for stilladsreklamer, der trådte i kraft 1. januar 2025, der slår fast, at reglerne virker langt mere effektivt og også er lettere at følge for branchen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 16 dage i 2024 til 4 dage i 2025 for tilladelser, og fra 34 dage i 2024 til 11 dage i 2025 for afslag. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod, ser positivt på udviklingen, og særligt er branchen via dialog nu i højere grad ansøger om tilladelser og fjerner reklamer til tiden. Det har også haft en effekt, at kommunen nu konsekvent politianmelder ulovligt ophængte reklamer. Udviklingen viser, hvor langt vi kan komme med et godt samarbejde og dialog. Branchen var til at starte med kritisk over for reglerne, men er i dag mere positiv. Også fordi kommunen har bestræbt sig på at gøre reglerne langt klarere og mere enkle at følge. Derudover er det naturligvis også betydet noget, at vi som myndighed skrider hårdere og mere konsekvent ind over for ulovlige stilladsreklamer, siger hun. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen anvendte i 2025 mange ressourcer på at oplyse branchen om retningslinjerne på området og sikrede en mere effektiv håndhævelse af reglerne. Det har bidraget til, at der i 2025 var 51 påbuds- og lovliggørelsesager, mens der indtil videre i år opgjort ultimo maj blot har været 4 sager. Det forbedrede samarbejde og de klare regler betyder også, at forvaltningen vurderer, at det der ikke er behov for at udvide de nugældende reklamefri zoner til Indre By og Christianshavn. Efter de nye regler så er der reklamefri zoner på Slotsholmen, Amagertorv, Højbro Plads, Gråbrødretorv, Kongens Nytorv, Nyhavn, Nytorv, Gammeltorv og langs Christianshavns kanal. Det maritime Dragør er en vigtig del af byens kultur og historie, og derfor har alle kommunens 5. klasser været igennem et undervisningsforløb på havnen, for at lære, hvordan havneområdet har udviklet sig gennem tiden, og hvorfor det ser ud, som det gør i dag. Gennem undervisningsforløbet har eleverne fået indsigt i, hvordan havnen har været med til at forme byen gennem generationer. Eleverne lærer om havnens udvikling fra fiskeindustri til lystsejlads og om tiden før Øresundsbroen, hvor færgetrafikken prægede trafikbilledet i byen. Undervisningen foregår delvist fra Ung Dragørs motorbåd, hvor friluftsvejleder Kai Weiss viser eleverne de forskellige dele af havnen fra vandsiden. På land arbejder eleverne videre på Danmarks Lodsmuseum med undervisere fra Museum Amager. Her får eleverne en introduktion til lodstårnet og lodsernes arbejde. Forløbet er udviklet i samarbejde mellem Ung Dragør og Museum Amager. Eleverne møder havnen som et historisk kulturmiljø, lærer de lokale museumsbygninger at kende og oplever samtidig havnene fra vandsiden. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune sommerbyger.
3: Det her, det er lyden af sommer. Så er vi klar til endnu en udgave af Lyden af Sommer. Programmet, der kun har en eneste hensigt, og det er for dit sommerhumør helt i top. Men der er nogle dage, du kender det sikkert godt, hvor vejret det ikke er helt, som man godt kunne tænke sig. At det ikke sådan lige er sådan, solen stråler ned på os. Så kigger vi lidt efter længselsfulde efter sommeren.

Er det Chris Rea, der ikke rigtig kan finde sommervejret? Han kigger simpelthen længselsfuldt efter sommeren. I nummeret her, Looking for the Summer, som var det første nummer i denne udgave af Lyden af Sommer. Nummeret stammer i øvrigt tilbage fra 1991.

0: Denne udgave af lyden af sommers første blok startede tilbage i 1991, hvor det var britiske Chris Rea, der var ude at kigge efter sommeren i nummeret Looking for the Summer. Så gik vi til Danmark med Andreas Langvad og nummeret Summertime Love fra 2022. Og sidst, men ikke mindst i denne blok, var det DJ Cargo med nummeret Summer Night fra 2018. Dagens anden blok, ja, den er rent dansk. Tre numre af danske kunstnere på dansk.
1: Skibet hedder Christianshavns Kanal.

metal or Christian sounds can. Ej, det var danske Kim Larsen, der tog os med til København. Henagtigt til Christianshavns kanal. Mere Kim. Her er det Kim og Hallo.

danske Kim og hallo, de gav os cowboy og indianer. Her er der Anders Kravlund, der toner frem, og han er simpelthen bare glad.

Ah, kuk var her. Og det var en ren dansk blok, vi fik her i lyden af sommer. Det var da dejligt forfriskende. Vi startede helt tilbage i 1973, hvor det var Kim Larsen fra hans første soloalbum, der gav os nummeret Christianshavns Kanal. Og så var det Kim og Hallo til, ja, den er fra 2023, deres Cowboy og Indianer. Og sidst, men ikke mindst, endnu et nummer fra 2023 fra Anders Kragelund og hans Glad. Nu skal vi tilbage til de udenlandske kunstnere her i den tredje blok i dagens Lyden af Sommer. Og vi starter i 1997, hvor det var Bad Manners, der gav os My Girl Lollipop.

Dagens tredje blok i denne udgave af Lyden af Sommeren, den startede i 1997 med Bad Manners og deres omskrivning af My Boy Lollipop til My Girl Lollipop. Og så var det Racy og nummeret Such a Night fra 1979, vi fik bagefter. Og vi sluttede af i 1974, ja, vi var godt tilbage i tiden her, med Terry Jacks og nummeret Seasons in the Sun. Nu skal vi have en rent dansk blok igen. Og den får Kim Schwartz lov til at indlede. Jo, vi skal ud på vandet og fiske. Vi skal fange lidt laks. Jo, ja, vi fanger laks.

0: dagens fjerde og næstsidste blog i Lyden af Sommer. Den startede med Kimi Schwarz og Vi fanger laks fra 2015. Og så blev vi i 2015 med Mette Lindberg og nummeret I skyggen for at slutte af i 2018 med Lars Love Louise og deres smuk sommer. Den sidste blog i Lyden af Sommer, ja, det er jo næsten blevet en tradition, at vi starter med Shubidua der. Og hvorfor ændre på traditionerne? Her kommer familien til kaffe.
1: Han passede på

Men så en dag gik de op i mysteriet og sagde: mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre. Men de grinede bare og sagde: det går ufatteligt godt. Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist hvor vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

Dagens sidste blok i Lyden af Sommer slutter af med Shubidua, og familien kom til kaffe fra 1992. Blev afløst af danske Antonelli Orchestra med gæsteoptræden fra ingen ringer end Kid Creole. Dayo fra 2022. Vi slutter også af i 2022. Her er det Thomas Askjær og Indian Summer.

snakker ikke så meget. Men derfor kan man godt sige en hel del alligevel. Og han drømmer stadig om kærlighed og romance. Men drømmer mest om at kunne tage underbukser på uden at miste balance. Han satser på

0: så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio 103,4. Musik har en helt særlig plads i mange menneskers hjerter og hjerner, og det gælder i høj grad også de mennesker, der er med i det hyggelige kor på plejehjemmet Løjtegårdsvej. I Tårnbykoret, der er et samarbejde mellem plejehjemmet og Tårnby Musikskole, er for beboerne på plejehjemmet, der har let demens og som sammen med andre kan finde fællesskab om at synge. Koret mødes en gang om måneden og synger i en time, og så hygges der med snak over kaffe og kage. Da koret mødtes sidste gang før sommerferien, var Tårnbys borgmester Allan S. Andersen og politikerkollegaer inviteret til at synge med. Musikskolens Trygve Drejer er korleder og var bag klaveret. På mandolin banjo var Svend Åge Petersen, og ved harmonikaen sad Alfred Kronborg, der selv bor på plejehjemmet. Der var også en ekstra gæst i bandet i skikkelse af tidligere musikterapeut på Faxe Kommunes plejehjem, Jens Molke, som spillede guitar, fortalte om sangene og tog imod korets musikønsker. Det blev blandt andet Amagervalsen, Nu går vågen gennem Nyhavn, Solskin ombord og Åh Amagerland. Og til dem, hvor synet ikke var til at læse i sangbogen, eller hvor man ikke lige kunne huske teksten, var der altid et trallevers, hvor man kunne synge trallala i stedet for teksten, så alle kunne være med. Når koret mødes, kan beboerne ikke altid huske, hvorfor de er samlet, og nogen er meget stille. Men når musikken spiller, kommer nogle beboere i tanker om minder, som ellers var glemt. Borgmesteren fik også mulighed for at sige et par ord og sagde blandt andet, som kommunen skal vi ikke kun fokusere på pleje og omsorg, men også på livskvalitet, deltagelse og meningsfulde fællesskaber. Det er det hyggelige kor et smukt eksempel på. Musikken vækker minder, skaber genkendelse og giver mulighed for at udtrykke sig på tværs af udfordringer, som livet med demens kan bringe med sig. Danmarksmesterskabet i landevejscykling, beachvolleyball, parasport, atletik, tennis, dart, åben vandsvømning og meget mere. Det kan københavnere og besøgende se frem til, når DIF's, og det er Danmarks Idrætsforbund, DM-ugen løber af stablen i juni 2028 i København. Det sker efter, at Dansk Idrætsforbund har valgt København som værtsby, og politikerne samtidig har afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Og det kommer i den grad til at være gratis underholdning for enhver smag. Ja, faktisk er der under DM-ugen mere end 40 sportsgrene, som man kan udforske. Her kan københavnere og besøgende opleve alt fra OL-guldvindere, paralympiske medaljevindere til Danmarksmestrene i sportsgrene, de måske aldrig har set eller hørt om før. Derudover bliver DIF DM-ugen i 2028 som noget nyt udvidet med nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner, så publikum kan glæde sig til at se Nordens allerbedste atleter kæmpe om titlerne. Ambitionerne med DIF DM-ugen er at bringe mangfoldigheden i dansk eliteidræt tættere på byens borgere og det lokale foreningsliv. Under DM-ugen i Herning i år, i slut juni, skal der kores 135 DM-vindere, mens lige så mange Danmarksmestre forventer man at finde i 2028 i København. Og så vil begivenheden blive sendt på DRTV, så hele landet kan følge med. Og så vender vi blikket mod Dragør, hvor der netop er blevet bevilget 1,1 million kroner ekstra af By-, Miljø- og Klimaudvalget, og det er til at indrette det tidligere bibliotek på anden salen i Hollanderhallen til den nye specialklasserække. Et tilbud, der efter planen skal åbne dørene i skoleåret 2026-2027. Der var ellers afsat knap 4 millioner kroner til ombygningen, der skal gøre det muligt for en helt ny specialklasserække med 10 elever at flytte ind. Men grundet uforudsete udgifter til blandt andet brandforhold og akustik har udvalget skulle finde 1,1 millioner kroner ekstra til projektet. Det er ærgerligt, at budgettet skrider, men når man går i gang med den type opgaver, er der ting, der kan overraske, fortæller Nikolaj Bertel Riber, der er formand for By-, Miljø- og Klimaudvalget i Dragør. Han fortæller, at det blandt andet handler om, at trappen til anden sal i Hollanderhallen skal laves om, så den overholder brandkrav. Det skal dog understreges, at det ikke betyder, at biblioteket, der lå der før, ikke har været sikkert. Det handler om, hvad lokalerne skal bruges til. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune
1: sommerbyer. Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man.

Bangte på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Det er The Man Show, 103,4 Amager Radio.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

hver fredag og søndag, når klokken er 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Yeah. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drøs af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio. 'Cause I can do it in the mix.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Det er blevet tid til lidt rundt nyheder her på Amager Radio. Appen Byens Luft kan nu forudsige luftkvaliteten i Tårnby. Appen er udviklet af Københavns Kommune, og det har længe været et ønske, at Tårnby kunne komme med i samarbejdet om at advare sårbare borgere om luftforurening. Sårbare borgere er børn med astma, allergier eller andre kroniske sygdomme i lunge, hjerte, immun og nervesystem. Det er gravide og personer med astma, kol og hjertekarsygdomme. Appen viser dig, hvor og hvornår der forventes forhøjet luftforurening de næste 4 døgn via et prognose- og varslingskort. Den kan desuden sende varslinger ved meget høje niveauer af luftforurening. På et kort over Tårnby findes i alt 20 prognosepunkter, der alle viser det forventede niveau af luftforurening fordelt på 4 forskellige luftforureningsstoffer. Man kan tilmelde sig notifikationer for 1 eller flere punkter samt hele byen. Den forventede luftforurening, altså prognosen, kan ses både på døgn- og timebasis. Det anbefales dog, at man fortsætter med at cykle, gå eller motionere, da sundhedsgevinsten overstiger de negative konsekvenser fra luftforurening, selv på de mest forurenede veje. Er du interesseret, så kan du hente appen i Apple Store eller Google Play Store. Og vi fortsætter i Tårnby, hvor en ny undersøgelse blandt forældre, børn og unge peger på overordnet høj trivsel og gode relationer på tværs af hele børne- og ungeområdet. Hele 87% af børnene mellem 10 og 14 år oplever at have gode relationer i hverdagen og har nogen at være sammen med i skolen. Undersøgelsen viser også, at familier oplever, at kommunen lykkes med at skabe trygge rammer for børn i deres første leveår. Hele 81% af forældrene svarer, at de er tilfredse med deres barns dagtilbud. Det skyldes blandt andet engagerede medarbejdere og en oplevelse af, at børnene trives og udvikler sig. Undersøgelsen viser også, at familier oplever en positiv kontakt med kommunen, og at de bliver mødt med høj faglighed. Forældre peger dog samtidig på, at kommunen bør have større fokus på tovholderambitionen om at skabe god og sammenhængende overgang gennem hele barnets opvækst. Fra barnet starter i vuggestue og børnehave, videre til skole og ungdomsliv, og til de træder ind i voksenlivet. Undersøgelsen peger også på områder, hvor der er behov for fortsat fokus og forbedringer i hverdagen. I undersøgelsen fremhæver flere forældre, at personaleudskiftning og brug af vikarer i dagtilbud og skoler skaber mindre stabilitet og øger uro, hvilket kan have indflydelse på trygheden og den voksnes kendskab til det enkelte barns behov. Undersøgelsen giver kommunen et stærkt datagrundlag for at videreudvikle fremtidens børne- og ungepolitik, hvor målet er klart. Kommunen skal fortsat arbejde med at sikre, at alle børn og unge oplever tryghed, stabilitet i hverdagen, stærke fællesskaber og tidlig støtte, når behovet opstår. Tårnby Kommune vil de kommende år arbejde med at styrke den nuværende inklusionsstrategi med stærke børnefællesskaber 2.0, hvor fokus vil være på at styrke de eksisterende indsatser frem for at indføre nye initiativer. Undersøgelsen omfatter hele børne- og unge- og familieområdet i Tårnby Kommune og blev gennemført i marts i år. I alt har 12.783 borgere modtaget invitationen til undersøgelsen, hvoraf 1.781 forældre, 264 børn og 214 unge svarede delvist eller hele spørgeskemaet. Og så skal vi til Dragør Kommune og de nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive i hjemmet på matriklen i 1/2 år, efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søg, der er formand for Erhvervs, Turisme, Kultur og Fritidsudvalget i Dragør Kommune, bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Er du en af dem, der kan ikke genkende det til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 grader varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune sommerbyer. This one's for you now. Just listen to me.
2: Et stort og godt velkommen hos os her på Amager Radio. Den næste time, der spiller vi Soft Music-timen for dig. Der er musikalsk besøg blandt andet, som nu er Søren Sko. Vi kan glæde os til Etta Cameron, Sanne Salemundsen, Marie Carmen Koppel. Vi kan glæde os til Monique. Og så kan vi selvfølgelig også glæde os til Bobo Moreno og Harriet. Jamen, det er et musikalsk overflødighedshorn, som er på vej ud af dine højtalere. Stort og godt velkommen hos os til Soft Team.

absolut smukke toner her i selskab med Marie Carmen Koppel i nummeret How Am I Supposed to Live Without You. Vi kan også glæde os til No Matter What, hvor vi hører Harriet, Pia Trøjgaard, Arvid og Ivan Petersen. Senere kommer Monique og ikke mindst Sanne. Vi kan også glæde os til, at Harriet, hun giver en ualmindelig smuk version af nummeret The Air That I Breathe. Velkommen hos os her. Det er simpelthen softtimen, lige indtil klokken den slår helt.

Og her der har vi altså fat i Ivan Petersens version af det store gamle George Michael hit, nemlig Careless Whisper. Vi fortsætter glade her i softteamen frem til klokken slår helt med lækre gospeltoner.

En ualmindelig smuk version her sunget af danske Harriet, nummeret The Air That I Breathe. Hold nu hesten, hvor var det lækkert. Det bliver det også nu. Nu skal vi lytte til Ivan Petersen og hans version af den store klassiker Candle in

Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

0: det er hver fredag. Og søndag, når klokken kl. 16, er du tunet din FM-modtagning på 103,4 eller chiptunet din browser på amager.radio.dk.
1: Yeah.
0: Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drøs af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio.
2: Because I can do it in the

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinyl show fredag, når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time. Legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinyl show fredag, når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP

hele øens radio. Fra 6 til 18. Hverdag. Hverdag. Hverdag. Din lokale radiostation. Helt uden reklamer.

0: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Tårnby Kommune, DBU og DBU København omsætter nu deres fælles aftale til handling med gratis dommeruddannelse til unge. Det skal give dem værdifuld erfaring og en vej ind på arbejdsmarkedet. Ambitionerne i den velfærdsalliance, som Tårnby Kommune har indgået med Dansk Boldspilunion og DBU København, er, at 20 unge fra Tårnby hvert år skal i fritidsjob som dommere. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over, at samarbejdet nu omsættes til konkrete aktiviteter for kommunens unge. I Tårnby Kommune tror vi på, at de unge har et enormt potentiale, og at de vokser med opgaven, hvis vi giver dem rigtige muligheder. At uddanne en gruppe unge til dommere vil give dem værdifulde kompetencer og gøre dem til en del af et meningsfuldt fællesskab omkring fodbold, udtaler Allan S. Andersen. Det er altså 20 unge, der gratis tilbydes et dommerkursus gennem DBU København. Og når uddannelsen er gennemført, kan de blive påsat kampe og tjene penge som fodbolddommere. De vil også indgå i en mentorordning og få løbende supervision med henblik på udvikling. Indsatsen skal altså de næste 4 år give unge fra Tårnby mulighed for at tage deres første skridt ind på arbejdsmarkedet gennem et fritidsjob med ansvar, fællesskab og personlig udvikling. Det er en del af Tårnby Kommunes ungeindsats Tårnbyløftet, der skal understøtte unge i alderen 15-29 år ved at fremme deres trivsel og støtte dem på vej til uddannelse og job. Og vi bliver i Tårnby Kommune, hvor der nu kan søges midler fra initiativ- og udviklingspuljen. De 2 folkeoplysningspuljer er åbne, og der kan søges frem til den 15. juli. Initiativpuljen giver tilskud til lokale foreningsformål, både til nye og tværgående aktiviteter i en forening. Som folkeoplysende forening med hjemsted i Tårnby Kommune kan I søge puljen. Enkeltpersoner kan ikke søge fra disse puljer. Udviklingspuljerne giver tilskud til at arbejde med udvikling af nye initiativer, projekter og aktiviteter i Tårnby Kommune. Og her kan alle folkeoplysninger, foreninger, enkeltpersoner og grupper, som laver folkeoplysende aktiviteter, søge puljen. Hvis man er interesseret, så kan man læse mere om puljerne og hvordan man søger på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sidste år fik Grundejerforeningen Ørestad Arena Kvarter foretaget en screening af biodiversiteten på byfælleden, som viste, at der allerede dengang var mange arter, der trivedes, og at der er potentiale til at gøre endnu mere. Screeningen skaber et udgangspunkt for at kunne sammenligne og dokumentere fremskridt på byfælleden. Vi vil nemlig gerne målrette de tiltag, vi udvikler i driften, så vi kan se, at det gør en forskel. En måde at gøre det på er ved at fokusere på en enkelt art, og med rødstjerten som folkevalgt fokusart har vi i vores forsøgsfugl, forklarer Jakob N. Jensen, der er driftansvarlig i Grundejerforeningssekretariatet Ørestad. Rødstjerten blev valgt ved en afstemning på Arena Kvarterets Naturdag. Grundejerforeningens driftoperatør havde på forhånd udvalgt 4 arter, der er registreret i området som kandidater til at blive en såkaldt fokusart for kvarteret. Vi kunne godt selv have valgt, hvilken art vi ville fokusere på, men vi synes, at det var mere spændende at få dem, der bruger området med ombord i beslutningen, siger Jakob N. Jensen. Selvom både bien, sommerfuglen og fluen måtte se sig slået af den næbede jæger, betyder det dog ikke, at de bliver glemt. Naturen er forunderlig, og arterne understøtter ofte hinanden. Hjælper vi jordbien, hjælper vi samtidig humlefluen, fordi den snylter på biens fødeforråd. Og synes humlefluen, at byfældene er et lækkert sted at være, har rødstjerten mere føde at jage, uddyber den driftansvarlige og fortsætter. Nu går vi i gang med at planlægge, hvad vi helt konkret kan gøre for rødstjerten. Jeg håber, at den i fremtiden vil få endnu mere lyst til at lufte sine fjer og rystrøde hale i Ørestad. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune sommerbyer.
1: Hej, Frank her. Velkommen til Nonstop. Vi sender nu god blandet populær musik her på Amager Radio 103,4.

hver fredag og også søndag, når klokken er 16, er du tunet din FM-modtagning på 103,4 eller chiptunet din browser på amager.radio.dk. Yeah. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio. 'Cause I can do it in the mix.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen. Et stort og godt velkommen hos os her på Amager Radio. Det er blevet tid til mig og Amager. Og det er jo programmet, hvor vi er rigtig glade for at tale med folk, som på en eller anden måde har en tilknytning til vores ø. Jeg har en rigtig dejlig, skøn kvinde med på linjen i dag. Det er nemlig Hanne Rask. Hanne, hun er tilflytter til Amager, og måske snart fraflytter. Men hun bor her stadig, og jeg har inviteret hende med i programmet, så vi kan fortælle lidt omkring, hvordan er hendes Amager? Hvad har hun oplevet? Er der nogle steder, hun er særlig glad for? Og hvordan er det egentlig i mødet med de her ægte amerikanere? I stort og godt velkommen til dig, Hanne.
2: Tak skal du have, Mette.
1: Og Hanne, jeg har jo fortalt, at du tilflytter og muligvis snart fraflytter. Men vi starter med tilflytterdelen. Hvad var det i sin tid, der gjorde, at du landede på Amager?
2: Ja, jeg kom ind fra Indre By, hvor jeg havde boet i 13 år, og så får jeg pludselig en kæreste, og så er jeg pludselig gravid, og vi har begge to en dreng i forvejen, og vi har nu ligesom tredje barn på vej sammen, kan man sige. Eller første sammen, men tredje barn, og vi havde det bare sådan min lille lejlighed derinde, den dur i hvert fald ikke. Og han havde lejet et ret skønt sted herude på Amager. Jeg kan ikke huske, om det var Ingolfs Allé eller hvad det var. Men der kunne vi ikke blive, men vi begyndte at kigge lidt på nogle huse herude, vi måske kunne leje. Og så fandt vi et helt vidunderligt hus ude i Italiens kvarteret. Det var en... Ja, det var et gammelt hus med en gammel have, og det var altså helt vidunderligt faktisk. Og der kunne vi så flytte ind og bo i 5 år, mens de var udstationeret i Shanghai, tror jeg det var.
1: Ej, hvor
2: skønt. Så der boede vi, ja. Så det var simpelthen det. Altså, vi skulle i hvert fald et sted hen, hvor der var plads til os, og så var der altså bare det her hus på Amager. Og min kæreste, han ville meget gerne til Amager, og jeg var ikke just begejstret over at skulle til Amager, fordi for mig var det bare sådan et sted, man tog hen, når man skulle i lufthavnen. Så altså, jeg skulle virkelig vende mig til, at det blev Amager. Men det var i hvert fald et virkelig dejligt hus, og en virkelig dejlig have. Så,
1: men Hanne, var det noget, jeg skal høre, var det noget psykologisk i det her med, at man ligesom skulle over en bro for at komme til Amager? Var det der, du følte, du pludselig kom langt væk fra byen?
2: Altså, jeg har jo virkelig elsket livet i Indre By. Jeg boede jo midt i et knudepunkt, synes jeg, og jeg skulle bare ned ad trappen, så var jeg der, hvor alting skete. Og herude følte jeg jo nærmest, at jeg kom til udkantsdanmark, da vi flyttede herud, selvom det kun var de her 4-5 kilometer måske højst, ikke? Og jeg synes simpelthen, der var langt til alting. Det var ret vildt, men det synes jeg, da jeg kom herud. Og jeg ved ikke, om det lige var broen. Det var sådan mere det der, jamen, jeg havde slet ikke noget forhold til Amager. Så jeg kunne ikke lige... Ja, det ved jeg ikke. Jeg havde bare ikke lige tænkt, det var den vej.
1: Du havde heller ikke noget netværk herude, jo.
2: Slet ikke. Så det var sådan en underlig ny ting. Og jeg er egentlig sådan rimelig åben for nye ting. Alligevel kunne jeg bare mærke en eller anden... lille modstand på, ja, jeg kunne godt se, huset var dejligt og alt det der, men resten, det var lidt mærkeligt for mig. Og jeg må altså også sige, det endte med at tage faktisk mange år, før jeg sådan for alvor faldt til her. Det må jeg faktisk sige.
1: Ja, og det var på trods af, at du begyndte at lære Amager at kende, altså komme rundt steder og så videre.
2: Ja, altså jeg fik 2 børn i rap dengang. Og det var begge 2 vinterbørn, og jeg husker bare noget om enorm høj sne og mig rundt med nogle barnevogne og fumle. Og der var ikke rigtig nogen mennesker hjemme nogen steder, og dem jeg selv kendte var på arbejde, og min mand arbejdede i døgndrift. Og jeg synes, det var sådan en lidt, det var sådan en tid, hvor jeg bare tænkte, altså. Så hjalp det jo lidt om sommeren, og man kunne gå til stranden og sådan noget. Så der var jo på den måde muligheder. Og stranden var jo faktisk blevet meget lækker på det tidspunkt, som jeg husker det.
1: Og hvad med den her morrolle og opvækst med dine børn? Hvordan var det på Amager så?
2: Jamen, det var jo fint nok. Jeg kom i nogle mødergrupper og lærte nogen at kende. Og, og sådan. Så altså, der sker jo noget, når man får de her børn. Der bliver jo lidt mere tilknytning, fordi der bliver nogle institutioner og siden noget skole og sådan noget. Og i dag har jeg jo et stort netværk herude. Så på den måde, der hjalp det. Men de skulle lige vokse lidt til, før jeg synes, der sådan for alvor skete noget.
1: Nu er det jo så København S-området, du bor i. Hvis nu jeg siger Dragør, for Amager er jo mange ting. Jeg siger Tømmerup, jeg siger Tårnby, det gamle Kastrup. Der er ikke andre steder på øen, hvor du sådan har været fristet til at søge hen?
2: Nej, jeg vil egentlig sige, at jeg synes, det her Italiens kvarter er meget dejligt og med nogle dejlige huse. Jeg må sige, at jeg har nu altid været meget begejstret for Dragør også. Det er jo så virkelig langt ude, men det er jo lidt som at komme til Bornholm nogle gange, ikke? Altså at tage derud, det er jo sådan helt vidunderligt, og det kan helt bestemt også noget. Men jeg synes måske så lige transporten derud var lidt svær, så der ville jeg måske også føle, at jeg sådan kunne blive lidt koblet af. Der havde vi jo trods alt lige fået metro ud til Italiens kvarteret faktisk dengang, og det betyder jo meget.
1: Ja, det har hjulpet meget. For jeg skulle netop til at sige, du har jo boet steder, meget centralt forstået på den måde, at du har jo så let ved at komme ind til byen.
2: Ja, lige præcis. Ja. Jo.
1: Nu havde vi lige Dragør i spil, og den er lidt sværere med trafik, ikke? Transport.
2: Jo. Ja, lige præcis. Ej, men der er jo absolut nogle dejlige kvarterer her. Og selv der, hvor jeg bor nu, som jo så er på Amagerbro, der er det også altså skønt hernede i Hollænderdybet og Norgesgade. Yeah. Det er hyggeligt på en anden måde. Altså, her er jo mange gode kvarterer.
1: Og det er jo noget af det gamle Amager, Hanne. Der er jo virkelig meget historie.
2: Ja. Ja, ja, det er der. Og det, jeg kan godt lide de gamle lejligheder, og også de gamle huse og historien der, ikke?
1: Ja.
2: Og så kan man jo sige, at der også er kommet rigtig meget nyt til, men det er altid det gamle, der egentlig har tiltalt mig.
1: Men Hanne, det her med tiden med dine børn, da de voksede op, var du så god til at bruge eksempelvis Amager Strand?
2: Altså, jeg er meget, meget glad for stranden, og ikke mindst i dag. Så ja, det var det der, jeg gik ture og sådan, men nej, jeg var faktisk ikke lige så god dengang, som jeg synes, jeg er i dag. Men det er jo et fantastisk privilegie at have en strand lige der.
1: Ja, det er netop det.
2: Ja, virkelig.
1: Og så kan man sige, langs med strandlinjen, den er jo blevet udviklet enormt med både beboelse, forretninger, spisesteder, alt muligt, ikke?
2: Ja, jo. Det er jo i det hele taget ret vildt, hvad der er sket herude på de år, jeg har boet her. Fordi da jeg flyttede derud der i Italiens kvarteret, der kunne jeg jo fornemme, det var jo faktisk også lidt et arbejderkvarter dengang, forstået sådan, at det var folk sådan i håndværkerfaget, de havde deres skilte stående ude ved havelågen, eller de hang sågar på huset nogle gange, og så var de glarmestre, og så var de tømmermestre, og så var de murmestre, og det findes jo ikke mere nu. Altså det, men dengang var det sådan, og jeg havde det lidt i starten, vi havde nogle naboer, som... Og jeg tænkte, gud, det er ligesom at være med i en Erik Clausen-film, når jeg ligesom hørte dem sidde ude i haven om sommeren, og der røg nogle bajer ned, og det var jo den der jargon. Og jeg elsker Erik Clausen-film, og elskede Erik Clausen.
1: Så den stemning der, den var lige dig?
2: Ja, det var sjovt at sidde og lukke øjnene og tænke, gud, hvad er det skægt, jeg landede i det her, det havde sin charme på en eller anden måde, men det var også meget anderledes end det, jeg kom fra ind i byen. Og så med tiden er klientellet jo skiftet ret meget ud derude. Dels er husene blevet enormt dyre, og dem, der ligesom kom til med årene, det var jo folk fra broerne, som flyttede derud, ikke? Og der bor mange akademikere nu, og folk fra ministerierne, så det er jo blevet en helt anden bydel end jeg synes, det var, da vi kom, og der er jo så blevet bygget meget om og revet ned. Og, altså,
1: ja, der er en stor udvikling. Stor udvikling, ikke?
2: Jo.
1: Hanne, hvad med sådan noget, som noget, vi er stærke i på Amager, det er jo foreningslivet. Har du selv eller dine børn sådan været med i noget foreningsaktiviteter?
2: Nej, det er faktisk ikke voldsomt, vil jeg sige. Altså, jo, de har da gået til lidt gymnastik, og den ene... at de også gået til noget badminton, og de også gået til noget teater nede på Strandløsvej, det har de i hvert fald. Men nej, jeg synes egentlig ikke, når jeg lige tænker mig om, nej, det synes jeg måske egentlig ikke, der har været så meget ind over.
1: Nej, og du har haft travlt med at være mor jo, og passe dit arbejde osv., så du er heller ikke en selv, der er blevet engageret i nogen former for foreningsarbejde?
2: Nej. Jeg er blevet lukket ned på stranden en gang imellem til at være med i noget, du ved, noget sportsudøvelse. Men der har altså været sådan lidt doven. Jeg har altså bare ikke lige typen, der lige løber 5 kilometer, og så skal vi også lige stå. Og så har det været tidligere om morgenen, og jeg er ikke så god tidligere om morgenen. Så nej, jeg må altså indrømme, jeg har ikke sådan været så deltagende i lige præcis de ting der. Jeg kigger misundeligt på dem, der er så aktive, at de...
1: ja, navnlig klokken 7 om morgenen.
2: Nej, så har jeg forsøgt mig lidt med noget træningscenter ind imellem, men nej, jeg kan ikke prale af det, jeg har gjort mest af, det må jeg nok sige.
1: Men Hanne, det område, du bor i, nemlig Amagerbro, der er jo også sket en enorm udvikling på langs Amagerbrogade eksempelvis, i forhold til spisemuligheder. Er du sådan en pige, som tit går ud og spiser, eller er det noget, du laver derhjemme?
2: Altså jeg vil jo faktisk virkelig gerne støtte op om de her lokale spisesteder. Og nu sad jeg sjov nok på Ingolfs her forleden aften med en ven, og vi snakkede om Amager. Dels fandt vi ud af, vi begge tilflytter, og han kommer fra Fyn. Og vi fandt simpelthen ud af, at vi har været her i 20 år, og det synes jeg var helt vanvittigt, at jeg har boet her i 20 år. Men mere for at sige, der har været udskiftning på Amagerbrogade, og der har været forskellige spisesteder, og faktisk er der rigtig mange spisesteder. Når jeg går op og ned Amagerbrogade, så kan jeg jo se, at det lige før, at det meste af det er spisesteder. Og der snakkede jeg med ham om, eller det var egentlig ham, der vidste, at der var ikke rigtig nogen... Altså man kunne egentlig bare byde ind, hvis der var en butik til leje eller til salg, så kunne man egentlig bare byde ind med hvad som helst. Så det er ikke fordi, der sådan er en fordeling af butikker, hvis du forstår. Altså, ja. Jeg har ikke støttet dem nok, det vil jeg sige, fordi det synes jeg egentlig, man skal. Men det tyder jo på, at de går rundt alligevel, fordi der er jo mange af dem, især shawarma og sådan noget. Nu har jeg jo fået Elsk lige herovre. Det synes jeg jo er en meget inspirerende og lækker restaurant, og det er sådan... Noget af det lidt mere dyre. Den er også rigtig dejlig. Så jeg vil egentlig godt støtte lidt mere op om sådan noget. Der er også meget i Holmbladsgade. Og jeg elsker de der små inspirerende caféer, der dukker op. Kaffebar og vinbar. Og det er dejligt, men jeg ved også, der er meget, der har lidt svært ved at få det til at løbe rundt. Og det gælder jo ikke bare de her spisesteder, men i det hele taget forretningerne. Så vi skal jo støtte op om de der forretninger. Det er jo synd, hvis de ikke er der. Det er jo det, der ligesom udgør meget af...
1: Af lokalmiljøet, ikke?
2: Ja, lige præcis.
1: Så, Hanne, nu nævnte du lige Holmbladsgade, og det er jo en ikonisk gammel gade, hvor der er jo helt nede i bunden af Holmbladsgade mod stranden i sin tid har været meget tungt erhverv og industri. Ja. Hvordan har du det? Nu taler vi lige kort om forandringen, der er sket. Du har været der i 20 år og har jo fulgt med i den der udvikling. Synes du, der er forsvundet for meget af det gamle Amager, det autentiske Amager?
2: Jeg vil sige, da de også besluttede at sige farvel til, hvad sørt var det sted hed på Green, eller på Green, på, det hed på Strandlodsvej, der lå det her ikoniske sted med alverdens gamle antikviteter og møbler, hvad sørt var det hed? Det hed ikke Greenhouse, men Green Square.
1: Green Square, ja, som er flyttet ud i Sydhavnen, tror jeg det er, ja.
2: Ja, hvor de opstod det her program med Lasse Rimmer, som jeg jo heller ikke lige kan huske, hvad hedder. Med noget,
1: det hedder Krejlerkongen, ja.
2: Lige præcis, ja. Yeah. Det var et vidunderligt program, og det var et vidunderligt sted i det hele taget. Og da de så også pludselig ville rive det ned og bygge der, så blev jeg sådan helt ked af det og tænkte, nej, det er da utroligt trist, når man... Altså, har vi det, mange af os tror jeg, det der med fornyelse, ikke? At vi river det gamle ned, og nu skal der ske nyt og sådan noget. Så jeg synes tit, den kan ramme lidt hårdt, og jeg har faktisk tænkt på amerikanerne over tid, fordi jeg kan jo forstå, at amerikanerne har følt, at det var en lille landsby herude tidligere. Og så kommer alle de her kæmpe bygninger jo, som er kommet over de sidste 20 år, og hvor man næsten kan sige, at der er plads til Amager. Altså, der må være mange, der føler, at hold da op, det er da blevet noget helt andet. Og jeg må da sige, at jeg i starten havde sådan en lille smule modstand på, at der skulle så mange, ikke skyskrabere, men meget høje huse ind på Amager. På trods af, at jeg jo egentlig ikke synes, jeg sådan havde det store forhold til Amager på den måde, men jeg synes, at det var lidt vildt, som
1: det
2: de skød op.
1: Det er gået lidt under huden på dig alligevel, Hanne.
2: Det må det jo næsten have. Ja. Altså, jeg må sige, at jeg var overrasket over, at der var gået 20 år. Det er helt vanvittigt at tænke på. For jeg tænkte, jeg skal bare lige på gennemrejse jo.
1: Ja, det troede du.
2: Hvad siger du?
1: Det var en gennemrejse. Ja, det troede du, det var en gennemrejse, der tog 20 år. Men han, nu vi er nede, hvor Green Square lå, der har jo i gammel tid faktisk ligget et møbelhus, der hed Mega Møbler. Og det var altså kult, ja. Og der kan jeg nemlig huske, at mange amerikanere i det område, ja, fra hele øen, vi kom jo alle steder fra, brugte Mega Møbler. Men det var sådan et, det var lidt en institution, det der Mega Møbler, altså. Og sidst jeg var nede på Strandlodsvej, der så jeg faktisk en husgavl, hvor der stadig var en reklame for Mega Møbler på. Og det var sådan en gammel stykke historie, og den er jo, ja, den er jo så også væk, ikke? Der lå meget nede i det område der, og det lå jo sådan sjovt, fordi der var noget nedrivningsklart industri på den ene side, og så lå der lige en butik, og så stod der en pølsevogn, og det var sådan et meget hyggeligt historisk område.
2: Ja, ja. Det har jeg ikke oplevet så meget, må jeg sige, fordi der kom jeg egentlig ikke så meget. Og lige nu, ja, nu ligger der jo noget, er det Ilva, der rent faktisk ligger der, og sådan noget. Jamen, der ved jeg ikke, der sker jo også meget der.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Men jeg kendte egentlig ikke lige det gamle område, der kom jeg faktisk ikke så meget.
1: Men nu siger du 20 år, så du har jo også været på stranden, eller kendt Amager Strand, i den der proces, hvor man begyndte at lave Amager Strandlinjen om, og lave sneglen, og altså alle de ting, der er sket der.
2: Ja. Ja. Og det er jo det er jo blevet sådan mere og mere spændende at gå til stranden, kan man sige.
1: Ja.
2: Og det jeg vil sige, de der sommeraftener sådan, hvor solen er på vej ned og vandet er blankt og hvad hedder det, der er stille vejr og sådan noget. Altså, jeg har fået sådan helt Mallorca-vibes af at gå med barnevognen eller cykle eller et eller andet. Altså, der er det jo helt særligt, synes jeg. Og der har jeg tænkt, nøj, hvor er det privilegeret, at vi har den der lange, lange strand at gå på eller løbe på, eller hvad man gør. Så jeg har været meget glad for stranden, må jeg sige. Og det er jeg stadigvæk. Altså, at tage derud og bare mærke den der... Ja,
1: ferievibe. Ja, lige præcis. Den der stemning, de der. Ja. Men man har jo talt, eller man taler om begrebet at være en amerikaner. Er du sådan stødt ind i nogen, der sådan er meget amerikanske?
2: Ja, det er jeg. Og de har jo, og det er jo de, jeg synes er så fascinerende ved Danmark i det hele taget. Altså, at vi er så lille bitte et land, og så har vi egentlig så mange...
1: facetter.
2: Kulturer. Ja. Altså ja, vi har, og Amager er jo virkelig et sted for sig, og de indfødte amerikanere, de har jo lige præcis denne her en måde at være på, en jargon, en denne her lidt hæse stemme nogle gange, du ved ikke, hvor der er sådan lidt gammel de har, men man er ikke i tvivl om, hvem de er, når man møder, man er ikke i tvivl om, at de er indfødte, og
1: så du kan mærke det simpelthen.
2: Ja, det kan jeg. Ja. Og da jeg så fik mine børn i skole, så var det jo altså mange af de her tilflyttere, hvis børn var kommet i skole. Men der var der i hvert fald en enkelt amerikaner i klassen, hvor jeg kan huske, vi havde sådan et mødrearrangement, og hun fortæller så, at hun er amerikaner, og så er der en, der siger, nå, men har du så også den der Amager-plade? du ved ikke, som er tatoveringen på lænden. Og så siger hun, ja, det har jeg. Og så var det pludselig som om, nå, jamen, det er jo også rigtig fint, og det kan man jo så pludselig var hun nærmest i undertal, fordi der var jo mange, da jeg flyttede herud.
1: Men hun var den ægte vare der, ja.
2: Det var hun, og det er jo skønt, altså med de der blandinger, men jeg føler ikke, der er sådan voldsomt mange tilbage af dem, men når jeg møder dem, er jeg slet ikke i tvivl. Altså, det synes jeg bare, men det kan jeg måske mærke på de fleste, uanset næsten hvor de kommer fra, så synes jeg godt, man kan fornemme viben omkring folk, ikke?
1: Ja.
2: Så...
1: Og Hanne, du møder jo mange folk i dit arbejdsliv, fordi du er jo en spændende kvinde, som arbejder med krops- og samtaleterapi. Og du har jo taget alverdens uddannelser, og du elsker netop den der vibe for at blive det sprog. Der er mennesker imellem. Det her med at kunne mærke og gå ind i et univers der, det er jo noget, der ligger dig på sinde, Hanne. Det har du gjort i mange år. Men prøv lige at tage os på rejsen. Både du og jeg, vi gamle ugebladsjournalister. Og jeg kan ikke lade være andet end at spørge dig, hvordan slog det ned i dig, at du skulle skifte altså så markant arbejdsvej?
2: Ja, jeg tror egentlig bare, at jeg der i 2017, hvor jeg sagde mit gode ugebladsliv op, der vidste jeg ikke, hvad jeg skulle, men jeg vidste bare, at jeg skulle noget andet end det, jeg gjorde. Og så, så havde jeg taget en uddannelse som skolelærer i sin tid, og så brugte jeg lige 3 år på det, for så tænkte jeg, så får jeg da lige prøvet det havde jeg aldrig prøvet. Og da jeg så tænkte, det er alligevel hæftigt at være skolelærer. Så havde jeg lavet den her blog, der hedder Raskeriet, og den lavede jeg lige efter min journalisttid, og det var egentlig ikke en tanke, jeg havde haft. Det kom simpelthen til mig. Jeg var sådan lidt åben for, hvad der kom min vej. Men den bragte mig så imod noget mere sundhedsrelateret raskeriet, så er man jo nødt til at være rask og frisk og have det godt. Yeah. Så der kom ting til mig den vej. Og så begyndte jeg jo så også at interessere mig lidt for især mental sundhed, men også den kropslige. Og så tog jeg en uddannelse som kropsterapeut. Og taler jo med mange i den forbindelse om at have det godt, og især hvad vores tanker gør ved os, fordi det er jo måden, vi tænker på, som egentlig skaber utrolig meget af vores liv. Yeah. Og også sætter sig i kroppen som det ene og det andet, og især hvis vi gør os de forkerte tanker, om jeg så må sige. Ikke?
1: For du har nemlig fortalt mig, at eksempelvis stress, det kan være en faktor, der opstår, som er en af de ting, du møder i dit job, ikke?
2: Jo, absolut. Det er der jo meget af, og det er jo fordi, at vi fylder vores liv og også vores tanker med alverdens ting. Og hvis det ikke er os, der styrer tankerne, så styrer de tit os, og så er det altså, vi har balladen. Og så kommer vi lidt for langt væk fra os selv, og så opstår stress og smerter og ubehag og måske kederlighed og ting, man ikke helt kan definere, men som sætter sig i kroppen. Så jeg er meget interesseret i det her med, hvordan starter vi egentlig i vores tanker med at fremkalde alverdens ting i vores liv. Det er meget interessant, synes jeg.
1: Hvordan har det så været i de her år at arbejde så tæt med mennesker, og hvad skal man sige, nå ind der, hvor folk vælger at dele tanker og tilstanden med dig? Hvordan har det været?
2: Jamen det kan jeg jo enormt godt lide, og det falder mig egentlig meget naturligt, og måske fordi jeg altid selv har været meget på tanker og følelser og spekulationer og filosofier om, hvordan alting hænger sammen, og hvorfor vi gør, som vi gør, og har det, som vi har det. Men det er da selvfølgelig, altså det er da sådan i al taknemmelighed og ydmyghed, at jeg tager imod, når folk deler deres liv med mig. Jeg havde jo min behandlerbriks her i min lejlighed her på Amagerbro, inden jeg fik en klinik ind i byen. Og når folk kom her ind i min stue og smed tøjet og lagde sig på briksen og krængede deres hjerter ud, så tænkte jeg, gud, hvor er jeg privilegeret, at de har lyst til det.
1: Det er jo også og tillid, Hanne. Det er jo virkelig på den store klinge tillid, ikke?
2: Jo, det er det. Og det har jeg simpelthen været utrolig glad for. Og det tror jeg faktisk også, de har været, vil jeg sige, i al beskedenhed. Men det er utrolig dejligt, at kunne sende folk ud af døren, og de føler sig bedre tilpas, og jeg bliver selv beriget af det også, og sådan noget. Så det er faktisk virkelig givende og meget, meget dejligt at kunne bidrage med det, om jeg så må sige.
1: Og det giver dig noget tilbage, siger du simpelthen?
2: Ja, fordi jeg lærer jo også faktisk både noget om mig selv af at have med mennesker at gøre, men også, også forskellige mennesker, fordi det er vi jo alle sammen. Så det der med at få et indblik i folks liv på den måde, ja, det beriger også mig meget og lærer mig meget om, hvordan vi jo er forskellige og skal takles forskelligt og tænker forskelligt og føler forskelligt og er modtagelige for forskellige ting. Og så skal jeg samtidig jo også lige kunne mærke ind i, hvor meget kan jeg sige her om at ligesom stille sig selv op på et højere plan, hvor vi ser livet i et lidt andet perspektiv, end det vi går rundt og ser hernede på den fysiske jord, om jeg så må sige, ikke? Jeg hæver mig jo nogle gange lige lidt op over det hele, og der skal jeg sådan lige mærke ind i, at folk er klar til det, eller synes de, det er for mærkeligt. Men vi plejer at finde en god måde alligevel at gribe det an på.
1: Men det er jo nogle super vigtige rejser, som du tager med dine klienter i de her, rejser i mental sundhed. Nu nævnte vi lige, vi berørte lige kort, stress kunne være en faktor, folk de deler med dig, eller har behov for hjælp til. Hvis jeg nu siger sorg, er det så også et emne, som du er inde på?
2: Ja, det er det, fordi det er der jo også mange, der kommer med, og så er det interessant egentlig, at det er ikke sikkert, de siger det til at starte med, men så reagerer de på nogle ting i kroppen, og der er kroppen simpelthen bare en sladerhank. Og det har egentlig været det spændende ved at tage den her kropsterapiuddannelse, fordi at man simpelthen ved, hvor forskellige ting i kroppen kan sidde, hvor vrede sidder, hvor sorg sidder, hvor andre ting sidder. Og så kan jeg jo bare sådan stille og roligt spørge lidt forsigtigt ind til, om der er et eller andet, der tynger der. Mm. Og så kan der jo komme nogle ting op, som det kan være enormt rart for klienten at få løst, og som måske kan virke lidt overraskende, fordi vedkommende måske egentlig bare kom for at få sådan noget, der, det er ikke massage, men det er jo alligevel noget med, at vi gennemgår kroppen og pulserer lidt og trykker lidt og ja, også masserer lidt. Men altså, det er meget, meget spændende ved den uddannelse. Det var nyt for mig, at kroppen i den grad slader, så at sige, om hvordan vi har det. Ja. Så på den måde kan man bruge den meget, ikke? Også i samtalen. Så det har været rigtig godt.
1: Fornemmer du, Hanne, at vi sådan generelt er blevet bedre til og række ud efter hjælp, altså åbne nogle værktøjskasser og tage imod nogle forskellige råd og ting i forhold til at få det mentalt bedre. Hvor er vi der?
2: Ja, men det har jo simpelthen været nødvendigt, fordi stress i højere og højere grad er blevet en folkesygdom. Altså jeg har jo et interview liggende på min blog med tv-lægen Peter Qvortrup Geisling, og det er fra 2017-18 stykker, hvor han sagde, stress bliver en folkesygdom i 20'erne. Og det havde han jo ret i. Det er jo blevet fuldstændig almindeligt. Altså det har de fleste jo i en eller anden grad.
1: Ja.
2: Så på den måde er der jo også meget opmærksomhed på det egentlig. Og der er også mange tilbud. Så jeg synes egentlig, jeg kan jo sagtens mærke på mine klienter, at der er nogen, der er meget åbne fra starten, og så er der nogen, der ikke er det. Der skal lige lukkes stille og roligt og forsigtigt op, og nogen holder lidt mere på det hele og sådan noget. Men det tror jeg da bestemt er blevet nemmere. Nu kan vi også bare se overgangsalder, som jeg også har holdt et foredrag om. Det er jo også blevet noget, man er begyndt at tale om. Så generelt håber jeg virkelig meget, at vi er på vej mod større åbenhed, helt generelt om de fleste ting, fordi livet er jo for os alle sammen på mange måder det samme. Det er de samme udfordringer, vi render ind i. Og det skal vi jo bare kunne tale om. Alt og andet det, vil jo være mærkeligt.
1: Ja, og netop den der med overgangsalderen, det er jo i grunden utroligt, at det er en, der sådan har ligget i dvale, i forhold til, at det er en ting, som jo den kvindelige del af befolkningen rammer sig af, og nogle mænd også. Men hvad tænker du er årsagen til, det er noget, som vi ikke har talt nær så meget om, som nogle af de ting, vi hele tiden læser i magasiner og på nettet om osv.? Hvad er det med den der overgangsalder?
2: Ja, jeg ved det faktisk ikke, for at være ærlig, fordi det er jo egentlig underligt, når det nu viser sig, hvor mange kvinder, der virkelig lider under den overgangsalder, at den så er noget, man ikke rigtig har talt om før. Der er også nogen, der overhovedet ikke mærker noget til den, og de kan selvfølgelig godt tænke, hvad er det for noget pjat, men altså, det har jo været lidt chokerende, hvor lidt læger ved om det, fordi der virkelig er nogen, som er så hårdt ramt. Men altså, hvorfor man ikke har talt om det? Jamen det er jo også helt vanvittigt, fordi der er jo nogen, der decideret er så udfordret i de år, de i overgangsalderen, så de nærmest hverken kan arbejde eller sove, eller, altså, hvor alt simpelthen bare er hårdt. Og de har jo bare troet, det var dem, der var noget galt med. Det er jo det, vi hører, når vi sådan får snakket om det, og det er jo derfor, man skal jo ikke gå med ting alene, om det så er stress eller hvad det er. Der er jo tit årsager til, at noget banker på, at kroppen gerne vil ud med noget, gerne vil sige noget og fortælle os noget. Det skal vi lytte til. Det er jo helt skørt ikke at gøre det.
1: Hører du selv til de kvinder, som er ramt eller har været ramt af overgangsalderen?
2: Nej, jeg har faktisk været meget forskånet. Jeg har egentlig mest været brugt som sådan, ikke ekspert, men for at fortælle, hvad kan man i kropsterapien gøre i overgangsalderen. Fordi at vi jo har nogle medianbaner, som gør nogle ting i overgangsalderen. I Kina for eksempel siger de, at overgangsalder, det er ikke noget, man skal have tjener ud af. Så er det, fordi der lige er nogle medianbaner, der skal åbnes lidt op for. Så det har jeg sat mig ind i, og det synes jeg jo er enormt spændende.
1: Det er spændende.
2: Ja, det er det virkelig.
1: Så du er jo fortaler for, at vi får endnu mere på bordet, når det handler om overgangsalder.
2: Ja, og det synes jeg jo egentlig bare om alt, hvad vi fejler, synes jeg ikke, vi skal gå og holde for os selv, fordi der er helt sikkert rigtig mange andre, som fejler det samme eller har de samme erfaringer, og det bliver bare nemmere at være menneske, når vi tør være åbne over for hinanden. Så det er egentlig lige meget, hvad det er. Så synes jeg, vi skal forsøge os med at prøve at sætte ord på det, så det ikke bliver mærkeligt og ikke bliver farligt og ikke sætter sig endnu mere i kroppen. Der skal luftes lidt ud. For at vi ikke faktisk får stress og smerter og alt muligt. Det er jo noget, der banker på, der vi ud. Og det starter i vores tanker og vores velbefindende og alt det der. Så det hele hænger jo sammen. Det kan vi slet ikke komme udenom.
1: Men jeg synes,
2: der bliver vi heldigvis klogere.
1: Ja, der bliver vi klogere. Men jeg synes da virkelig, at du og så en rigtig skøn medsøster, I gjorde jeres, for I har jo adskillige gange lavet aftener, hvor hele hovedemnet har været overgangsalderen. Og det var nogle populære, jeg ved ikke, vi skal kalde det foredrag, det var måske mere sådan en samtaleklub, kombineret med egne erfaringer og så videre. Og der kan jeg da huske, at din medvært der, hun var jo vanvittig ramt af overgangsalderen, altså som i vanvittig. Det var både, når vi snakker søvn og hedetur og hele paletten, ikke?
2: Jo, og manglende sexlyst. Og hun var meget åben om det hele, fordi det er jo også et tabu. Men det har været, og det har været nogle fantastiske aftener, fordi at der har simpelthen siddet publikum jo med tårer i øjnene og har genkendt sig selv i tågehjerne for eksempel. Det der med, at man simpelthen tænker, er vi at få altså demens, eller hvad handler det om? Og nærmest været bange for sig selv, og ikke følt, man kunne passe sit arbejde, fordi man fattede faktisk ikke lige, hvad der foregik, og sådan nogle ting. Så det har været enormt rørende at se de her kvinder rent faktisk sidde og være fuldstændig, jeg har kunne genkende sig selv i det, der er blevet sagt, og simpelthen er blevet rørte og lettet og alt muligt andet. Og så er det, man lige præcis tænker, men det er jo forfærdeligt, de har gået og haft det sådan. Så det er jo fantastisk, der er kommet fokus på det. Og ja, det var min medvært, Vibeke Guldager, der har hun været rigtig god til at sætte fokus på. Så det ikke er så tabubelagt mere, og det er jo virkelig dejligt.
1: Fordi netop den vidensdeling, det er jo den, der er vigtig, at vi slipper tingene løs. Deler med
2: lige hinanden. Præcis.
1: Ja.
2: Ja, så vigtigt. Hanne, vi er jo bare en slags mennesker.
1: Ja, det er vi jo, på godt og ondt. Ja. Ved du hvad, nu har vi været lidt inde på det her med samtaleterapi, og nu kender jeg dig over. Jeg ved jo, du er et vidunderligt, mildt og skønt menneske, og du deler ud, men jeg kan da ikke lade være at spørge, hvor henter du egentlig selv? Hvor bliver du oplevet? Hvor får du din energi fra? Hver gang du har en ny klient, så er det jo også noget med, at du skal vaske tavlen rent selv mentalt, og kunne tage ind og kunne guide osv. Hvordan gør du det?
2: Jamen det er sjovt, fordi det bliver faktisk spurgt om en gang imellem, men altså foreløbig vil jeg bare sige, at jeg egentlig selv godt kan blive sådan lidt løftet af det. Fordi at jeg tror, det, der løfter måske, er, at jeg kan se, at folk har det godt efterfølgende og bliver glade, bliver lettet. Jeg føler, at jeg har bidraget med noget, og det løfter altså også mig. Så jo, jeg kan da godt være måske lidt træt, fordi jeg har brugt mig selv. På den anden side falder det mig egentlig rimelig naturligt, og så kan jeg bare godt lide det der. Det der snak om, hvad skal vi kalde det? Eksistentiel snak. Altså, hvordan er vi her i livet? For det er vi jo alle sammen, og jeg lytter meget til både noget spirituelt, men også noget, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, men det der med at være i kontakt med sig selv, ved at blive hjemme hos sig selv, fordi det er i det øjeblik, at vi søger ud, både i tanker og handlinger og alt muligt, ser verden uden for os selv. Det er der, vi ligesom slipper os selv og bliver trætte og bliver drænet, men så snart vi kommer hjem til os selv og lige får trukket vejret og får grounded os med nogle fødder i gulvet og i jorden måske, så jeg ved ikke, jeg føler, det er hjemme i mig selv, jeg lader op. Altså lidt stillhed og lidt mig. Det er egentlig der, jeg sådan ret hurtigt er klar igen, synes jeg.
1: Den der rolige base.
2: Ja, den rolige base i sig selv, fordi det er tit det, der er folks problem, når de stresser, at de er over for lang tid for langt væk fra sig selv. Det er det, der giver stressen. Hvis vi kunne finde ud af at komme hjem til os selv og ligesom være der, og lade det være vores udgangspunkt for alt, hvad vi gør, så er der slet ingen tvivl om, vi vil have mere ro på generelt, og også være bedre til måske at sige til og fra, og alt det der, der er vigtigt. Så jeg vil sige, hjemme i mig, det har jeg også selv skulle øve mig på. Altså at komme hjem og lige få trukket vejret helt ned og være der. Men det er sådan et meget godt sted at være. Og det er det for os alle sammen. Det kunne vi godt blive bedre til alle sammen.
1: Måske en tur ned på Amager Strand. Du lige træk luft ind, ikke?
2: Natur er godt, og der har vi jo også Amager Fælled til den slags. Altså det gør noget, fordi det er vores oprindelse at komme fra naturen, og det har vi stadig i os. Så det er et rigtig godt sted at lade op. Og det var lige præcis noget af det, jeg talte med Peter Qvortrup Geisling om, som også bruger naturen meget, hvor han siger, at det er både forebyggende et rigtigt stress, fordi vi begynder simpelthen nærmest at slå i takt med naturen, altså fordi vi kommer derfra. Ikke? Det kræver ingen energi af os at være der. Så det er dejligt.
1: Hænder det også i dit arbejde, Hanne? Nu er det jo, det er jo sådan personligt, for vi snakker samtaleterapi. Hænder det i grunden også, at du kan have klienter, du slet ikke er på level med? Altså hvor man ærligt bare mærker efter, og måske så klæder man ikke hinanden. Sker det?
2: Ja, det tror jeg ikke kan undgås. Altså, der er der helt klart nogen, man svinger bedre med end andre. Og der er måske også nogen, der er så fastlåste i sig selv. Så når jeg sådan prøver at låse lidt op, så kan jeg godt mærke, at der skal jeg lige holde lidt igen og sådan noget. Og de skal lige være lidt mere klar til at ture åbne sig og sådan nogle ting. Altså, så ja, jeg tror, når man arbejder med mennesker, om man så var læge eller sygeplejerske eller alt muligt andet, så er der selvfølgelig kæmpe forskel på folk. Og det, jeg tror bare, det giver sig selv. Så kommer de, og hvis de ikke kommer igen, jamen så er det, fordi de måske er gået et andet sted hen, eller ikke lige har været helt klar endnu til at arbejde med sig selv, som jo er det handler meget om. Men altså, det foregår altid på fineste vis, synes jeg. Så det giver faktisk bare sig selv. Jeg har ikke været udsat for, at der er noget, der har været sådan virkelig svært overhovedet. Så...
1: Hanne, hvis nu du fik en... Nej, men det er skønt, altså det er jo skønt, men det er jo også fint nok, hvis den ene af parterne må melde frem på det, fordi det handler jo om noget personligt, så det kunne vel ske, og sker det, så er det jo også i orden, ikke?
2: Okay.
1: Hanne, hvis nu jeg gav dig en fridag, ikke? Så skal jeg lige høre, hvad du vil lave på Amager. Du skal blive på Amager. Du må også godt tage til Dragør og Christianshavn selvfølgelig, som jo... Ja, nogen vil jo sige, at Christianshavn ikke er Amager, og den historie, den lader vi lige ligge, fordi her er der mange holdninger til. Men hvis du fik en fridag på øen her, hvad vil du så gøre fra morgen til aften?
2: Altså, jeg vil helt sikkert være ude, fordi jeg elsker at komme ud, og jeg synes jo, der er fantastisk mange muligheder her. Både langs stranden, hvor man kan få de her ferievibes, men... ja, og som jeg siger, Dragør, hvor man pludselig kan føle, man er på Bornholm, eller tager man ud på Vestamager, hvor metroen jo stopper derude ved 8-tallet, så har vi jo altså en helt savanne derude. Der har man jo set folk, der tager billeder fra morgenstunden, når diesen ligesom letter hen over det hele, og altså, det er fuldstændig som, ja, jeg får de der Afrika-vibes.
1: Ja, det er magisk.
2: Det er jo meget fantastisk. Ja, det er det, ja, og Islands Brygge er der også dejligt at gå, når solen går ned. Jeg ved ikke, om folk synes, det hører til Amager. Ude for enden af Islands Brygge, hvor de har bygget en masse nyt også, der ligger sådan en lille hideaway-strand. Den er jeg også ret glad for. Og så har vi jo hele Amagerfællet, som også... Altså pludselig kan man være ude i naturen og være ret meget for sig selv der. For ikke at tale om en rute, jeg holder meget af, og nu ved jeg så ikke, om jeg må nævne Christianshavn, men jeg vil alligevel sige,
1: jo,
2: at den, der går lige hernede, og langs med de her to søer, altså langs med Christiania,
1: ja,
2: og den
1: vej
2: ud til Reffen, ja, ved Voldene. Jamen altså, jeg bliver sådan hurtigt træt af at gå de sædvanlige ture, eller cykle, eller køre, eller hvad jeg gør. Men den tur kan jeg blive ved at gå. Altså, der kan jeg jo pludselig også gå rundt inde på Christiania og føle, at der er noget Thailand her. Jeg mærker meget de der sådan, vibes fra rundt omkring. Og der synes jeg jo, Amager er fantastisk til at byde på alt det.
1: Ja.
2: Det får man ikke alle steder.
1: Nej, det har du ret i. Og alene det, vi har fælleden, som vi jo skal passe på, et kæmpe smukt naturvildt område, ikke? Som vi alle sammen har mulighed. Altså, det er jo enestående, altså få kilometer fra Rødhuspladsen, at vi har det her store naturområde, ikke? Så jeg kan høre på dig... Nej, jeg siger, jeg kan bare høre på dig, at der er jo rigtig, rigtig mange ting, faktisk, du har lært at holde af ved Amager.
2: Ja, og skulle jeg flytte herfra, så er jeg ret sikker på, at jeg kommer igen, det må jeg sige. Altså, nu har vi jo også Amager Minoen, jeg aldrig har fået gået, men det er jo også en genial idé. Og altså, den skal jeg da helt klart have både gået og cyklet på et tidspunkt, fordi den er jo også... altså, på den måde er der utrolig mange tiltag, for ikke at tale om alle de her sportsarrangementer, der faktisk findes nede ved stranden.
1: Ja.
2: Det synes jeg er skønt, altså at man bruger øen og alle mulighederne på den måde. Og dem er der jo mange af.
1: Så du er jo, altså jeg kan høre, noget af dit hjerte er jo på Amager. Det har taget 20 år, Hanne, men det er her.
2: Det var lidt sjovt, fordi der, da jeg sad ude på Café Ingolf, så står der en ung pige i baren, hun er servitrice, og hun siger, ja, jeg er jo indfødt amerikaner. Det ville jeg faktisk ikke lige måske umiddelbart have gættet, apropos det der med, jeg siger, jeg er ikke i tvivl om, når de er amerikaner. Men hun siger så, altså hvis du har boet mere end 8 år på Amager, så må du godt kalde dig amerikaner. Det har vi vedtaget ved lov. Jeg ved ikke lige præcis, hvem det er, der har vedtaget, men hun siger, det er blevet vedtaget. Så det var faktisk ret sødt, og jeg tænkte, gud, er jeg så amerikaner? Det er alligevel lidt vildt, ikke?
1: Jo, det var vildt. Uden nummerpladen, eller hvad, Hanne?
2: Ja, præcis. Det havde jeg ikke hørt før i hvert fald. Men ja, der er da ingen tvivl om, at det var den aften, jeg fandt ud af, at jeg havde været her i 20 år. Det føles ikke sådan. Altså, det er vanvittigt. Men sådan går tiden åbenbart, ikke?
1: Og Hanne, en af de ting, der også fylder rigtig godt på den positive måde i dit liv for øjeblikket, det er jo, du er ved at lave bogen Elsk dit eget liv, som er en bog, der kommer til at handle om personlig udvikling. Det er jo et lidt større projekt, du har kørende der, hva'?
2: Ja, det var faktisk en, jeg skrev under coronaen. Fordi der måtte vi jo ingenting andet end at sidde hjemme. Men så har jeg lige hævet den frem her på det sidste, og sådan finpudset den lidt. Og ja, det er sådan et opslagsværk i personlig udvikling, som jo også passer rigtig fint sammen med mit arbejde her i forhold til at være kropsterapeut. Fordi at det der med at udvikle sig personligt, det er jo noget, ligesom en ø udvikler sig, kan man sige, som mamma har gjort. Så altså alt er jo i udvikling hele tiden. Og ikke mindst os selv. Altså vi må godt udvikle os gennem livet og blive klogere på alt muligt. Så den giver rigtig meget mening, og det er egentlig en, jeg sådan bliver ved selv at slå op i tid og utid, fordi den inspirerer mig utrolig meget i forhold til at huske, hvordan er det nu lige det er, når man pludselig synes, en dag kan være lidt sort, ikke? Nå, hvad er det lige, jeg skal have fokus på, og hvordan er det nu? Og fordi jeg falder jo også i hullet en gang imellem. Ikke?
1: Men, fordi du har faktisk lavet den som et opslagsværk, ikke også?
2: Jo, så man kan slå op på, hvad man måske lige synes, man mangler lidt den dag. Og den står i alfabetisk rækkefølge, så den er meget nem at gå til. Og det er, det er en bog, jeg selv er meget, meget glad for. Den kommer jeg til at slå op i resten af mine dage.
1: Og næste step bliver jo så, at den skal udkomme, Hanne. Det bliver den næste rejse, du skal på. Ja,
2: den skal jeg lige finde ud af. Hvordan får jeg den distribueret ud? Er det bare en, jeg selv skal sende ud, hvis folk skriver til mig, at den er de interesseret i? Eller skal jeg ud på anden vis? Alt det vil vise sig. Det er jo også det, der er lidt spændende. Altså, ting sker jo nogle gange også af sig selv, hvis man sætter lidt i gang. Så kommer der noget ens vej. Det synes jeg er ret sjovt også. Det har jeg da erfaret gennem livet. Altså, at det... ligesom Amager dukkede op, så kommer der noget ens vej, hvis det er meningen, det skal være.
1: Og gudskelov er vores tilværelse jo organiske. Altså, det er jo godt.
2: Ja.
1: Men jeg tænker, at den godt. Der bogrejse, det er jo mange år, vi snakker nu, den har været undervejs. Det her, det er jo... Altså, der må ligge så meget tung research i denne her, ikke, når det er et opslagsværk.
2: Ja, men det er også noget, jeg bare har, altså det er noget, jeg har levet, vil jeg sige, i mange år, og interesseret mig for i mange år. Den allerførste artikel, jeg skrev, inden jeg blev journalist, den handlede om lige præcis det, om visualisering og positiv tænkning, og hvordan vi kan bruge det som mentale redskaber i vores liv. Så det går mange, mange år tilbage, og så har det bare altid været en interesse, jeg har haft, og så der under coronaen tænkte jeg, nå, jamen, hvorfor nedfælder jeg det egentlig ikke på papir? Det har jeg jo tid til nu. Så den er egentlig kommet til på den måde, og så udvikler jeg jo også mig selv hele tiden, så derfor synes jeg lige, der var lige noget, der skulle pushes af list og pist. Nu må den videre. Den tænker, den må der være andre, der også kan bruge til noget.
1: Og den er vel egentlig skrevet for øje med, at det både er mænd og kvinder, som vil kunne bruge den som et opslagsværk?
2: Den er for mennesker simpelthen, fordi vi jo alle sammen er på den samme rejse, mere eller mindre, og så er der nogen, der synes, det er noget pjat, men det er jo fint nok, men der er nogen, der i alle aldre faktisk finder ud af, at de gerne vil videre, eller synes, der mangler et eller andet. De har det meget godt, men hvad er det, der alligevel sådan mangler? Og så begynder man at kigge sig måske om efter et nyt job, eller er det kæresten, den er gal med, eller skal vi have et nyt badeværelse? Du ved, ting uden for sig selv, som man måske håber kan ændre lidt ved noget indre, men det interessant er bare, det er altså inde i os selv, at vi mangler at finde den der brik, som mangler, for at vi synes, vi bliver hele, og måske har det godt og bedre, sådan kan være i os selv, og noget indre. Men det interessant er bare, det er altså inde i os selv, at vi mangler at finde den der brik, som mangler, for at

0: Så,
1: og så skal man måske som mantra tænke, at det ene udelukker ikke det andet. Vi har jo lov til at leve i en kombi.
0: Ikke.
1: Vi kan jo leve i en kombi af det, du nævner her, ikke?
0: Jamen, det skal vi. Det er det, vi skal. Vi skal ligesom have vores åndelighed i hånden, fordi det er på den måde, vi egentlig gør det bedst, så at sige, ikke? Altså, bare vi tænker en tanke, så er det jo noget åndeligt. En tanke er jo noget åndeligt, ligesom ord er. De har bare en betydning. Det kan blive sådan lidt skørt, hvis man tænker, ja. Men vi gør meget. Altså, alt, hvad der er skabt i denne her verden, er jo skabt ud af en tanke. Og det er jo lige meget, om det er en flyver, eller den her telefon, vi taler i, eller hvem vi... Altså, hvordan det nu er, ikke? Så der ligger en åndelighed bag det hele. Og det er jo lidt interessant, hvor man siger, at alt fysisk forgår. På et eller andet tidspunkt kan det ikke klare den længere, men det åndelige, det er der altid. Det eksisterer altid. Så det er svært at komme udenom, og det er også noget af det, jeg tror, vi bliver klogere på alle sammen hen ad vejen. At det skal vi gøre lidt mere brug af, fordi at det, der findes nogle vibrationer, som kan bringe os mange gode ting, hvis vi forstår os lidt mere på, at alting faktisk er energi. Så det er jeg selv blevet meget fascineret af over årene, hvad det rent faktisk kan, hvis vi bruger den energi rigtigt. Til vores
1: det er
0: fordel.
1: Så spændende.
0: Det er så spændende.
1: Nu har vi jo været inde på, at vupti, så gik der 20 år på Amager. Du har boet 20 år på Amager. Ja. Til næste år, så er det jo faktisk 10 år siden, at du gik fra dit fuldstændig veletablerede virke som journalist, og gik ud i denne her verden, som du jo havde længsel efter, og som du blev så god til, og det virker, jeg kan jo høre, det er jo det rigtige sted, du er her. Men hvis man deler dit liv op sådan, så er det jo altså 10 år i 27, ligesom det nu har været 20 år på Amager, hvor du måske overvejer at rejse fra øen, ikke? Hvis jeg nu spørger ind til din fremtid, tænker du, at du bliver i den verden, du er i nu, eller har du også sådan i... Ja, har du nogle andre tanker i går, nogle nye veje, du godt vil gå med dig selv? Eller måske en kombination af det, du laver nu?
0: Altså, der er nogle kloge mennesker, der synes, at jeg i betragtning af min alder, bliver 58 næste gang, at livet, altså, de synes jo, jeg skal lade være at forny mig hele tiden, men altså, jeg har jo den her stadigvæk meget... om jeg så må sige, ungdomlig indstilling til livet var evigt, så man kan da godt alt muligt, men jeg kan jo også mærke, at når man skifter branche i en sen alder, altså fra journalist og så til skolelærer, nu ind på sundhedsvejen, så kan jeg jo godt mærke, at det også tager noget tid at bygge alting op, men jeg tror, at der er en grund til, at jeg er blevet vist denne her vej. Jeg synes, den er kommet sådan lidt, hvis man tror på, at ting kan være tilfældige. Nu hedder jeg jo Rask til efternavn. Så kom denne her idé om en blog, som jeg aldrig havde tænkt selv. Den blev til Raskeriet, og med den så kom alt det her med at have det godt.
1: Så blev det åbnet op.
0: Ja. Fysisk. Der blev åbnet op, og det kom af sig selv. Og jeg tror, som du selv siger, jeg føler faktisk, det er min plads. Jeg føler lidt, jeg er blevet vist den vej. Og at den er rigtig meget mig. Så jeg, min umiddelbare tanke er... Jeg bliver her, så udvikler jeg mig inden for sundhed. Jeg forhandler jo også nogle kosttilskud, eller anbefaler nogle kosttilskud. Sådan noget. Så det hele hænger sammen, krop og sind og alt det der. Og det giver rigtig meget mening. Og når jeg så lige kan skrive en bog også, og blive lidt ved mit gamle journalistfag, og måske undervise lidt i denne her bog, så er der også lige lidt skolelærer indover. Så på den måde, så kombinerer jeg det hele. Det er i hvert fald min fremtidige tanke, at jeg tror, det bliver det, jeg kommer til at beskæftige mig endnu mere med.
1: Jamen, jeg kan jo høre, der er jo en rød tråd i det hele her, Hanne.
0: Ja, det er der faktisk. Jeg kan også godt høre det selv. Så,
1: jeg skal lige nå at høre, Hanne. Nu her på Amager, der har vi jo en af de største arbejdspladser. Vi har jo lufthavnen. Og der er jo mange, når de bor på Amager, så hører man dem sige, ej, det er altså dejligt nemt, når man skal ud og rejse. Jeg skal lige nå at høre, er du sådan en globetrotter, eller er du mere en hjemmeføding? Altså, er du en, der har brugt det her med at være tæt på lufthavnen meget, mens du har boet her?
0: Jeg rejser ikke nok, vil jeg sige, men det er skønt, lufthavnen ligger lige derude, fordi at, man kan jo nærmest cykle derud. Jeg var på en meget, meget lang jordomrejse i mine unge dage. 2-3 år varede den nærmest. Så jeg har fået rejst meget, og jeg er sådan en, der ikke rigtig gider kun at tage afsted i en uge. Hvis jeg skal afsted, så må det gerne være lidt længere. Men altså med det her, jeg laver lige nu, og med, jeg tror også, jeg går mere og mere online faktisk med det, jeg laver.
1: Yeah.
0: Og det betyder jo, at jeg kan sidde hvor som helst. Og jeg har en drøm om at sidde et lunt sted periodevis og arbejde fra. Så det er helt sikkert en del af fremtidsplanerne, at det skal der være mere af. Og det er da også utrolig privilegeret, at vi har lufthavnen lige der. Altså, som jeg siger, vi har jo faktisk det hele herude. Ikke? Det er jo meget rart.
1: Men lidt mere blå himmel og lidt varmere himmelstrøm måske?
0: Yes, det er lige mig.

0: må jeg nok erkende. Så mere af det, tak. Det ville være dejligt.
1: Men hvor er det fint, at du har den der med i bagagen, at du har rejst så meget som ung, ikke? Det er jo en god ballast, der har med.
0: Jamen, det er det faktisk. Det er det faktisk, for jeg tænker, at så behøver jeg måske ikke i lige så høj grad at sige, åh, den der ferie med ja, to gange om året, alle rejser jo i dag, og det,
1: ja.
0: Og det er jo skønt. Det gør jeg faktisk ikke så meget selv, og det er måske lidt en... Men jeg kan bare godt lide, at de der rejser bliver lidt længere. Jeg synes, det er mega stressende, at jeg skal hjem efter en uge. Så jamen, nu må jeg se. Altså, det skal der blive mere af. Ingen tvivl om det.
1: Men forløbig så er du...
0: Og det kan kombineres.
1: Ja, det kan kombineres. Og forløbig er du ja, altså her det, på Amagerøen og lever dit liv ja. på Amagerbro. Og i starten, der nævnte ja. Du jo denne her med at have boet lige inde i byen. Altså som inde i byen. Åbne hoveddøren og føle, man er midt i det hele. Har den følelse så ja. Ramt dig mere, som årene er gået, der hvor du bor på Amagerbro?
0: Ja, jeg synes på Amagerbro, er vi jo tættere på det hele. Jeg skal jo egentlig bare lige lidt ned ad vejen, så hedder det Christianshavn, og så hedder det Indre By, så har jeg jo på den måde, altså jeg kommer jo stadigvæk en del ude i Italiens kvarteret, hvor min eksmand blev boende, og jeg kommer meget i det hus, vi boede i, og det er jo vidunderligt at komme derud og høre fuglene kvidre på en anden måde, og der er det her, hvad skal vi sige... parcelhusmiljø hedder det måske ikke, men der er jo de her villager og villaveje, man skal jo ikke ret langt, så er miljøet anderledes. Så det der med at have begge dele, synes jeg jo er ret dejligt. Jeg kan godt lide bylivet, det må jeg erkende, men jeg kan nu altså også meget godt lide det andet. Jeg var sådan en, der i gamle dage sagde, kunne jeg bare bo midt på Rådhuspladsen, men både af hus og have, jeg synes, det var dejligt. Så jeg er sådan lidt all-round, om jeg så må sige. Jeg ved egentlig ikke, hvad der passer allerbedst til mig, og det er måske også derfor, jeg både har skiftet branche og gjort. Altså, jeg ved, jeg prøver lidt forskelligt af. Jeg kan se mig selv mange steder, egentlig. Så hvor den lige ender, eller hvad... Det er sjældent, jeg har en plan, men altså, jeg tror, jeg har en plan om at blive det jeg er i lige nu, i hvert fald arbejdsmæssigt. Ikke? Så må vi se, hvad der kommer min vej. Jeg er sådan ret tilbøjelig til at være åben for, hvad der kommer, og gå med det, fordi jeg tror, det kommer af en årsag, alt sammen. Og hvis man er opmærksom på den, så kan det blive ret spændende.
1: Ja. Og Hanne, ja. Her til sidst, har du sådan et par gode råd til folk, som måske har gået... Nu har vi ramt nogle forskellige ting i dag. Vi har snakket om bevidstheden og... Både nogle af de gode tanker og de mindre gode tanker. Altså, har du sådan lidt, du kan komme i puljen her til sidst i forhold til, hvad, altså nogle tips til, hvad vi kan gøre af os selv, hvis vi står et sted i livet, hvor vi måske netop har brug for den der værktøjskasse. Altså, er der nogle daglige ting, vi kan tænke ind i et eller andet, hvor du siger, at det vil være godt for den mentale sundhed for os?
0: Altså, sjovt, du lige siger bevidsthed, fordi bevidsthed, det er faktisk... Det er faktisk det, jeg næsten siger det vigtigste, fordi at hvis vi ikke er bevidste, så går vi og sover. Og det er der mange, der gør, fordi at hverdagen kører, og vi gør bare, hvad vi skal, og vi er meget sådan, tænker meget udad til, altså hvad foregår der uden for os selv. Men hvis vi bliver bevidste om, at det er vigtigt, som jeg også sagde tidligere, det her med at være hjemme i sig selv og ligesom tage den derfra, så kan vi altså undgå meget stress. Så hvis vi er bevidste om vores tanker, og vores følelser og vores handlinger, så er vi ret godt kørende. Altså jeg vil sige, det der bevidsthed, jeg vil næsten sige, sætte en elastik om håndledet, og når, hver gang man så kigger på den, så prøv lige at være sikker på, at du er vågen. Det tror vi er, men altså hvis vi kører cykel eller bil, det kender man godt, det der med, så er man pludselig fremme ved sit bestemmelsessted, man anede egentlig ikke lige, hvordan man kom dertil, fordi man var et helt andet sted. Så det der med at være lidt bevidst om at... og også komme hjem i sin krop, og føler man stress, og føler man ubehag, så kan det være rart at komme ind i nuet, som jo dybest set er det eneste, der er, som man siger. Og simpelthen lige ved med at bemærke kroppen, lige sætte sig ned, mærke fødderne i underlaget, lige mærke, summer det nogle steder, og lige prøve at mærke, hvad kan man egentlig mærke i sin krop. Det er noget med at være bevidst og søge ind i det der nu, hvor der ikke er så stresset. Det kræver selvfølgelig lidt øvelse, men jeg vil sige, at den er altså meget god at have med sig, for ellers så kan det hele stikke af, og så i høj grad at have fokus på det, vi bliver glade af, det vi gerne vil have, frem for det modsatte. Og der er folk meget på det modsatte, det de stresser over, det de skal have styr på, det der driller, det der mangler, og det er så desværre det, vi får mere af, og det er en naturlov, at sådan er det. Så man bør virkelig øve sig i at være bevidst om, hvad er det, vi tænker. det er faktisk der, det starter. Og det er super interessant. Det kan man ændre mange ting med, vil og være bevidst om sine tanker.
1: Det er så gode råd, du kommer med, Hanne. Det er vi glade tak for. Og ved du hvad, jeg vil sige tak, fordi jeg lige måtte give dig et lille ophold, og så sige tak for den her gode snak, vi har haft, både omkring Amager og omkring det gode arbejde, du laver med mental sundhed og så videre. Det har været givende, Hanne, og jamen, jeg vil sige, jeg håber altså. Jeg ved godt, der er gået de 20 år. Det kan godt være, at nye vinde tager dig andre steder hen. Men jeg håber jo, du bliver på Amager.
0: Jamen, vi ved det ikke. Vi ved ikke, hvad der sker i morgen. Så det er spændende. Det vil vise sig, men tusind tak, Mette. Det har været en fornøjelse.
1: Jamen,
0: så, fordi du vil have mig med.
1: Det vil jeg. Tak for dine Amager-historier. Og med de ord, så siger vi altså tak til Hanne Rask, som har været gæst i den forgangne tid. Og det har hun jo her på Amager Radio, programmet, der hedder Mig og Amager. Programmet, det var produceret, tilrettelagt og lavet af mig. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnå. På rigtig godt genhør. Oh, I wish I was.

0: og er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Så er de nye beachvolleybaner i Kastrup Strandpark officielt indviet ved et velbesøgt arrangement med solskin, musik og masser af aktivitet i sandet. Omkring 80-100 borgere lagde vejen forbi de nye baner ved Sneglen, hvor en DJ sørgede for stemningsfuld musik, og alle kunne nyde det gode vejr. Borgmester Allan S. Andersen holdt tale og fremhævede det stærke samarbejde mellem kommunen, volleyballklubben Tårnfaltene, Nordea-fonden og øvrige samarbejdspartnere, som har gjort projektet muligt. Borgmesteren sagde blandt andet i sin tale, de her baner tilhører nu Tårnbys borgere. Børn og unge, der vil lære at spille, voksne, der vil have pulsen op efter arbejde, skoleklasser, der skal have en anderledes friluftsdag, og alle dem, der en sommeraften bare har lyst til at slå til en bold med Øresund som baggrund og solen på vej ned over Amager. Han understregede samtidig, at beachvolleys særlige evne til at skabe fællesskaber på tværs af alder og erfaring. Umiddelbart efter talingen overraskede volleyballklubben Tårnfaltene borgmesteren med en særlig gave. Allan S. Andersen modtog en klubtrøje med påskriften borgmester på ryggen som tak for støtte til projektet. Samtidig fik formand for kultur- og fritidsudvalget i Tårnby, Claus Bak, overragt en volleyball. Tårnfaltene har været en central drivkraft bag etableringen af de nye baner, og de var også med til at planlægge indvielsesarrangementet. I stedet for det traditionelle rødsnorklip blev baner indviet på sportlig vis. Allan S. Andersen og Claus Bak tog hver sin bold og servede fra baglinjen på de to nye baner. Kort efter blev sandet indtaget af de fremmødte gæster, som straks tog banerne i brug. Resten af indvielsen bød på beachvolley, aktiviteter på græsset samt slides, muffins og kolde drikke. De to nye beachvolleybaner er etableret med støtte fra Nordea-fonden og skal danne rammen om både spontan motion, fællesskab og foreningsaktiviteter i Kastrup Strandpark. Siden Københavns Kommune forenklede reglerne for stilladsreklamer og strammede sin praksis, er antallet af ulovligt ophængte reklamer faldet drastisk, ligesom sagsbehandlingstiderne også er blevet kortere. Samtidig er samarbejdet med branchen også forbedret. Det er en ny evaluering af de ændrede regler og praksis for stilladsreklamer, der trådte i kraft 1. januar 2025, der slår fast, at reglerne virker langt mere effektivt og også er lettere at følge for branchen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 16 dage i 2024 til 4 dage i 2025 for tilladelser, og fra 34 dage i 2024 til 11 dage i 2025 for afslag. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod, ser positivt på udviklingen, og særligt er branchen via dialog nu i højere grad ansøger om tilladelser og fjerner reklamer til tiden. Det har også haft en effekt, at kommunen nu konsekvent politianmelder ulovligt ophængte reklamer. Udviklingen viser, hvor langt vi kan komme med et godt samarbejde og dialog. Branchen var til at starte med kritisk over for reglerne, men er i dag mere positiv. Også fordi kommunen har bestræbt sig på at gøre reglerne langt klarere og mere enkle at følge. Derudover er det naturligvis også betyder noget, at vi som myndighed skrider hårdere og mere konsekvent ind over for ulovlige stilladsreklamer, siger hun. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen anvendte i 2025 mange ressourcer på at oplyse branchen om retningslinjerne på området og sikrede en mere effektiv håndhævelse af reglerne. Det har bidraget til, at der i 2025 var 51 påbuds- og lovliggørelsesager, mens der indtil videre i år opgjort ultimo maj blot har været 4 sager. Det forbedrede samarbejde og de klare regler betyder også, at forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at udvide de nugældende reklamefri zoner til Indre By og Christianshavn. Efter de nye regler, så er der reklamefri zoner på Slotsholmen, Amager Torv, Højbro Plads, Gråbrødre Torv, Kongens Nytorv, Nyhavn, Nytorv, Gammeltorv og langs Christianshavns kanal. Det maritime Dragør er en vigtig del af byens kultur og historie, og derfor har alle kommunens 5. klasser været igennem et undervisningsforløb på havnen, for at lære, hvordan havneområdet har udviklet sig gennem tiden, og hvorfor det ser ud, som det gør i dag. Gennem undervisningsforløbet har eleverne fået indsigt i, hvordan havnen har været med til at forme byen gennem generationer. Eleverne lærer om havnens udvikling fra fiskeindustri til lystsejlads og om tiden før Øresundsbroen, hvor færgetrafikken prægede trafikbilledet i byen. Undervisningen foregår delvist fra Ung Dragørs motorbåd, hvor friluftsvejleder Kai Weiss viser eleverne de forskellige dele af havnen fra vandsiden. På land arbejder eleverne videre på Danmarks Lodsmuseum med undervisere fra Museum Amager. Her får eleverne en introduktion til lodstårnet og lodsernes arbejde. Forløbet er udviklet i samarbejde mellem Ung Dragør og Museum Amager. Eleverne møder havnen som et historisk kulturmiljø, lærer de lokale museumsbygninger at kende og oplever samtidig havnene fra vandsiden. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale
1: kommuner og sommerbyer. Vi starter med lidt om, at danskere presses til dyre forsikringer ved billeje. Det er nemlig rekordår for klager. Forbruger Europa modtog rekordmange klager over billeje i udlandet i 2025 med en stigning på 35%. Billeje er igen blandt de største problemområder hos forbruger Europa, og en særlig tendens springer i øjnene. Danskerne bliver presset til at købe en ekstra og ofte unødvendig forsikring, når de henter deres lejebil i andre EU-lande. Alt for mange danskere oplever, at de bliver presset til at købe ekstra forsikringer ved skranken, også selvom de allerede er dækket. Det er et problem, vi ser igen og igen, siger direktør i Forbruger Europa, Lars Arendt. Mange forbrugere booker lejebilen hjemmefra med en forsikring inkluderet. Ofte går det uden problemer, men flere oplever alligevel, at de ved afhentning ikke kan få bilen udleveret uden at købe en ekstra forsikring. Det gør ofte den samlede leje langt dyrere. Det er en gennemgående problematik, at vilkårene ændrer sig ved skranken, og at forbrugerne føler sig presset til at acceptere nye betingelser. Samtidig viser erfaringerne, at de hyppigste klager vedrører ekstra regninger og uforudsete betalinger. Sådan bør det ikke være. Du skal kunne stole på den aftale, du har indgået hjemmefra. Hvis du bliver presset til at købe ekstra forsikringer for at få bilen udleveret, så er det et klart faresignal. Overforsikring koster dyrt. Problemet er ikke kun presset for at acceptere en forsikring, men jo altså også prisen. Mange ender med at betale for dobbelt dækning, fordi de faktisk allerede er forsikret. Det kan være gennem kreditkort eller en rejseforsikring. Det gælder også, hvis du booker gennem en bookingsportal. Ved booking gennem portaler opstår der ofte forvirring, fordi både formidleren og udlejeren tilbyder forsikringer, hvilket kan føre til, at forbrugerne ender med at betale for dobbeltdækning uden at få en reel ekstra sikkerhed, fortsætter Lars Arendt. I nogle tilfælde bliver forbrugerne direkte afvist, hvis de ikke accepterer den ekstra forsikring. Vi ser eksempler på, at forbrugerne reelt bliver tvunget til at købe en forsikring, de ikke har brug for, men som betingelse for at få bilen udleveret. Det kan gøre en billig billeje til en dyr fornøjelse, siger Lars Arendt. Her får du lidt gode råd, sådan undgår du overforsikring. Du bør tjekke din eksisterende forsikring, før du rejser. Forstå dækningens omfang, når du køber ekstra forsikringer. Læs andres erfaringer med udlejningsfirmaet, inden du booker. Overvej at leje gennem et firma, der er medlem af ECRCS, så du har bedre mulighed for at klage, hvis noget går galt. Skriv under protest, hvis du føler dig presset. Det betyder, at du tydeligvis skriver på kontrakten, at du ikke er enig i vilkårene, men underskriver for at få bilen udleveret. Du kan eksempelvis skrive signed under protest. Under protest kan nemlig styrke din sag, hvis du senere vil klage. Tag i øvrigt billeder og videoer af bilen ved afhentning og aflevering. Så det var måske nogle gode tips til dig, hvis du står for at skal ud og rejse og leje bil.
0: Tårnby Kommune, DBU og DBU København omsætter nu deres fælles aftale til handling med gratis dommeruddannelse til unge. Det skal give dem værdifuld erfaring og en vej ind på arbejdsmarkedet. Ambitionerne i den velfærdsalliance, som Tårnby Kommune har indgået med Dansk Boldspind Union og DBU København, er, at 20 unge fra Tårnby hvert år skal i fritidsjob som dommere. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over, at samarbejdet nu omsættes til konkrete aktiviteter for kommunens unge. I Tårnby Kommune tror vi på, at de unge har et enormt potentiale, og at de vokser med opgaven, hvis vi giver dem rigtige muligheder. At uddanne en gruppe unge til dommere vil give dem værdifulde kompetencer og gøre dem til en del af et meningsfuldt fællesskab omkring fodbold, udtaler Allan S. Andersen. Det er altså 20 unge, der gratis tilbydes et dommerkursus gennem DBU København, og når uddannelsen er gennemført, kan de blive påsat kampe og tjene penge som fodbolddommere. De vil også indgå i en mentorordning og få løbende supervision med henblik på udvikling. Indsatsen skal altså de næste 4 år give unge fra Tårnby mulighed for at tage deres første skridt ind på arbejdsmarkedet gennem et fritidsjob med ansvar, fællesskab og personlig udvikling. Det er en del af Tårnby Kommunes ungeindsats Tårnbyløftet, der skal understøtte unge i alderen 15-29 år med at fremme deres trivsel og støtte dem på vej til uddannelse og job. Og vi bliver i Tårnby Kommune, hvor der nu kan søges midler fra initiativ- og udviklingspuljen. De 2 folkeoplysningspuljer er åbne, og der kan søges frem til den 15. juli. Initiativpuljen giver tilskud til lokale foreningsformål, både til nye og tværgående aktiviteter i en forening. Som folkeoplysende forening med hjemsted i Tårnby Kommune kan I søge puljen. Enkeltpersoner kan ikke søge fra disse puljer. Udviklingspuljerne giver tilskud til at arbejde med udvikling af nye initiativer, projekter og aktiviteter i Tårnby Kommune. Og her kan alle folkeoplysning foreninger, enkeltpersoner og grupper, som laver folkeoplysende aktiviteter, søge puljen. Hvis man er interesseret, så kan man læse mere om puljerne og hvordan man søger på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så de nye beachvolleybaner i Kastrup Strandpark officielt indviet ved et velbesøgt arrangement med solskin, musik og masser af aktivitet i sandet. Omkring 80-100 borgere lagde vejen forbi de nye baner ved Sneglen, hvor en DJ sørgede for stemningsfuld musik, og alle kunne nyde det gode vejr. Borgmester Allan S. Andersen holdt tale og fremhævede det stærke samarbejde mellem kommunen, volleyballklubben Tårnfaltene, Nordea-fonden og øvrige samarbejdsorganisationer, partnere, som har gjort projektet muligt. Borgmesteren sagde blandt andet i sin tale, de her baner tilhører nu Tårnbys borgere. Børn og unge, der vil lære at spille, voksne, der vil have pulsen op efter arbejde, skoleklasser, der skal have en anderledes friluftsdag, og alle dem, der en sommeraften bare har lyst til at slå til en bold med Øresund som baggrund og solen på vej ned over Amager. Han understregede samtidig, at beachvolleys særlige evne til at skabe fællesskaber på tværs af alder og erfaring. Umiddelbart efter talingen overraskede volleyballklubben Tårnfaltene borgmesteren med en særlig gave. Allan S. Andersen modtog en klubtrøje med påskriften borgmester på ryggen, som tak for støtte til projektet. Samtidig fik formand for kultur- og fritidsudvalget i Tårnby, Claus Bak, overragt en volleyball. Tårnfaltene har været en central drivkraft bag etableringen af de nye baner, og de var også med til at planlægge indvielsesarrangementet. I stedet for det traditionelle rødsnorklip blev baner indviet på sportslig vis. Allan S. Andersen og Claus Bak tog hver sin bold og servede fra baglinjen på de 2 nye baner. Kort efter blev sandet indtaget af de fremmødte gæster, som straks tog banerne i brug. Resten af indvielsen bød på beachvolley, aktiviteter på græsset samt slides, muffins og kolde drikke. De 2 nye beachvolleybaner er etableret med støtte fra Nordea-fonden og skal danne rammen om både spontan motion, fællesskab og foreningsaktiviteter i Kastrup Strandpark. Siden Københavns Kommune forenklede reglerne for stilladsreklamer og strammede sin praksis, er antallet af ulovligt ophængte reklamer faldet drastisk, ligesom sagsbehandlingstiderne også er blevet kortere. Samtidig er samarbejdet med branchen også forbedret. Det er en ny evaluering af de ændrede regler og praksis for stilladsreklamer, der trådte i kraft 1. januar 2025, der slår fast, at reglerne virker langt mere effektivt og også er lettere at følge for branchen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 16 dage i 2024 til 4 dage i 2025 for tilladelser, og fra 34 dage i 2024 til 11 dage i 2025 for afslag. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod, ser positivt på udviklingen, og særligt er branchen via dialog nu i højere grad ansøger om tilladelser og fjerner reklamer til tiden. Det har også haft en effekt, at kommunen nu konsekvent politianmelder ulovligt ophængte reklamer. Udviklingen viser, hvor langt vi kan komme med et godt samarbejde og dialog. Branchen var til at starte med kritisk over for reglerne, men er i dag mere positiv. Også fordi kommunen har bestræbt sig på at gøre reglerne langt klarere og mere enkle at følge. Derudover er det naturligvis også betydet noget, at vi som myndighed skrider hårdere og mere konsekvent ind over for ulovlige stilladsreklamer, siger hun. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen anvendte i 2025 mange ressourcer på at oplyse branchen om retningslinjerne på området og sikrede en mere effektiv håndhævelse af reglerne. Det har bidraget til, at der i 2025 var 51 påbuds- og lovliggørelsesager, mens der indtil videre i år opgjort ultimo maj blot har været 4 sager. Det forbedrede samarbejde og de klare regler betyder også, at forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at udvide de nugældende reklamefri zoner til Indre By og Christianshavn. Efter de nye regler så er der reklamefri zoner på Slotsholmen, Amagertorv, Højbro Plads, Gråbrødre Torv, Kongens Nytorv, Nyhavn, Nytorv, Gammeltorv og langs Christianshavns kanal. Det maritime Dragør er en vigtig del af byens kultur og historie, og derfor har alle kommunens 5. klasser været igennem et undervisningsforløb på havnen, for at lære, hvordan havneområdet har udviklet sig gennem tiden, og hvorfor det ser ud, som det gør i dag. Gennem undervisningsforløbet har eleverne fået indsigt i, hvordan havnen har været med til at forme byen gennem generationer. Eleverne lærer om havnens udvikling fra fiskeindustri til lystsejlads og om tiden før Øresundsbroen, hvor færgetrafikken prægede trafikbilledet i byen. Undervisningen foregår delvist fra Ung Dragørs motorbåd, hvor friluftsvejleder Kai Weiss viser eleverne de forskellige dele af havnen fra vandsiden. På land arbejder eleverne videre på Danmarks Lodsmuseum med undervisere fra Museum Amager. Her får eleverne en introduktion til lodstårnet og lodsernes arbejde. Forløbet er udviklet i samarbejde mellem Ung Dragør og Museum Amager. Eleverne møder havnen som et historisk kulturmiljø, lærer de lokale museumsbygninger at kende og oplever samtidig havnene fra vandsiden.
1: Så skal det handle om Greater Copenhagen. Et årti med stærk vækst og integration er nemlig løbet af staben efter 10 år. Og det viser en jubilæumsrapport. Greater Copenhagen er nemlig fyldt 10 år, og i løbet af de seneste årti er regionen vokset markant, og i dag en af Nordeuropas stærkeste metropolregioner med 4,6 millioner indbyggere, 23.000 grænsependlere, næsten fordoblet erhvervsaktivitet og Nordens største lufthavn. Og det fremgår altså af jubilæumsrapporten, som hedder En vækstmotor i Europa. Det politiske samarbejde mellem Østdanmark og Sydsverige, Greater Copenhagen, blev etableret i 2016. I anledning af jubilæet lancerer organisationen nu en rapport, der dokumenterer den markante regionale udvikling gennem det sidste årti. Rapporten peger på en række tydelige resultater. Siden 2016 er Greater Copenhagen vokset betydeligt og er med sine 4,6 millioner indbyggere den mest folkerige af de nordeuropæiske metropolregioner. Greater Copenhagen samlede bruttoregionale produkt er steget med godt 42% i perioden 2016 til 2024. Det placerer regionen klart foran Stockholm og Helsinki, men efter Amsterdam og Berlin. Antallet af virksomheder i Greater Copenhagen er næsten fordoblet siden 2016. 23.000 personer pendler dagligt over grænsen. Regionen har et stærkt arbejdsmarked, dog med interne forskelle. Region Hovedstaden og Region Halland har en høj beskæftigelsesgrad, mens Region Skåne og Region Sjælland halter bagefter. Med 14 universiteter, universitetsfilialer og svenske professionshøjskoler, 145.000 studerende og knapt 9.000 PhD-studerende er Greater Copenhagen en af Nordens førende forskningsregioner. Københavns Lufthavn er i dag Nordens største lufthavn. De samfundsøkonomiske effekter, som lufthavn genererer, beløber sig til 81 milliarder danske kroner om året. De 10 år med Greater Copenhagen samarbejde har været præget af både fremskridt og vigtige milepæle, som også fremhæves i rapporten. Blandt disse er etableringen af Greater Copenhagen Task Force med deltagelse af begge regeringer, den opdaterede Øresundsaftale samt den erklæring, som de to statsminister underskrev i 2025. Blandt tilbageslagene nævnes konsekvenserne af de lukkede grænser under pandemien. Greater Copenhagen blev etableret ud fra tanken om, at vi står stærkere sammen. Vi opbygger en stærk metropolregion, som indtager en førende position, også internationalt. Greater Copenhagen har gået forrest og drevet denne udvikling. Nu skal vi rette blikket fremad, tage erfaringerne med os og fortsætte med at samle kræfterne på tværs af grænsen. Det er vigtigt ikke mindst for at kunne udnytte det fulde potentiale i den kommende Femern-Bælt-forbindelse, og det siger Carl Johan Sonnesson, som er formand for Greater Copenhagen og i øvrigt regionsformand i Region Skåne. Rapporten den er produceret i samarbejde med Øresundsinstituttet.
0: Musik har en helt særlig plads i mange menneskers hjerter og hjerner, og det gælder i høj grad også de mennesker, der er med i det hyggelige kor på plejehjemmet Løjtegårdsvej. I Tornbykoret, der er et samarbejde mellem plejehjemmet og Tornby Musikskole, er for beboerne på plejehjemmet, der har let demens og som sammen med andre kan finde fællesskab om at synge. Koret mødes en gang om måneden og synger i en time, og så hygges der med snak over kaffe og kage. Da koret mødtes sidste gang før sommerferien, var Tornbys borgmester Allan S. Andersen og politikerkollegaer inviteret til at synge med. Musikskolens Trygve Drejer er korleder og var bag klaveret. På mandolin banjo var Svend Åge Petersen, og ved harmonikaen sad Alfred Kronborg, der selv bor på plejehjemmet. Der var også en ekstra gæst i bandet i skikkelse af tidligere musikterapeut på Faxe Kommunes plejehjem, Jens Molke, som spillede guitar, fortalte om sangene og tog imod korets musikønsker. Det blev blandt andet Amagervalsen, Nu går vågen gennem Nyhavn, Solskin ombord og Åh Amagerland. Og til dem, hvor synet ikke var til at læse i sangbogen, eller hvor man ikke lige kunne huske teksten, var der altid et trallevers, hvor man kunne synge trallala i stedet for teksten, så alle kunne være med. Når koret mødes, kan beboerne ikke altid huske, hvorfor de er samlet, og nogen er meget stille. Men når musikken spiller, kommer nogen beboere i tanker om minder, som ellers var glemt. Borgmesteren fik også mulighed for at sige et par ord og sagde blandt andet, som kommunen skal vi ikke kun fokusere på pleje og omsorg, men også på livskvalitet, deltagelse og meningsfulde fællesskaber. Det er det hyggelige kor et smukt eksempel på. Musikken vækker minder, skaber genkendelse og giver mulighed for at udtrykke sig på tværs af udfordringer, som livet med demens kan bringe med sig. Danmarksmesterskabet i landevejscykling, beachvolleyball, parasport, atletik, tennis, dart, åben vandsvømning og meget mere. Det kan københavnere og besøgende se frem til, når DIF's, og det er Danmarks Idrætsforbund, DM-ugen løber af stablen i juni 2028 i København. Det sker efter, at Dansk Idrætsforbund har valgt København som værtsby, og politikerne samtidig har afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Og det kommer i den grad til at være gratis underholdning for enhver smag. Ja, faktisk er der under DM-ugen mere end 40 sportsgrene, som man kan udforske. Her kan københavnere og besøgende opleve alt fra OL-guldvindere, paralympiske medaljevindere til Danmarksmestrene i sportsgrene, de måske aldrig har set eller hørt om før. Derudover bliver DIF DM-ugen i 2028 som noget nyt udvidet med nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner, så publikum kan glæde sig til at se Nordens allerbedste atleter kæmpe om titlerne. Ambitionerne med DIF DM-ugen er at bringe mangfoldigheden i dansk eliteidræt tættere på byens borgere og det lokale foreningsliv. Under DM-ugen i Herning i år, i slut juni, skal der kores 135 DM-vindere, mens lige så mange Danmarksmestre forventer man at finde i 2028 i København. Og så vil begivenheden blive sendt på DRTV, så hele landet kan følge med. Og så vender vi blikket mod Dragør, hvor der netop er blevet bevilget 1,1 million kroner ekstra af By-, Miljø- og Klimaudvalget, og det er til at indrette det tidligere bibliotek på anden salen i Hollanderhallen til den nye specialklasserække. Et tilbud, der efter planen skal åbne dørene i skoleåret 2026-2027. Der var ellers afsat knap 4 millioner kroner til ombygningen, der skal gøre det muligt for en helt ny specialklasserække med 10 elever at flytte ind. Men grundet uforudsete udgifter til blandt andet brandforhold og akustik har udvalget skulle finde 1,1 millioner kroner ekstra til projektet. Det er ærgerligt, at budgettet skrider, men når man går i gang med den type opgaver, er der ting, der kan overraske, fortæller Nikolaj Bertel Riber, der er formand for By-, Miljø- og Klimaudvalget i Dragør. Han fortæller, at det blandt andet handler om, at trappen til anden sal i Hollanderhallen skal laves om, så den overholder brandkrav. Det skal dog understreges, at det ikke betyder, at biblioteket, der lå der før, ikke har været sikkert. Det handler om, hvad lokalerne skal bruges til.
1: I maj 2026 der gik 399 danske virksomheder konkurs. Det er et fald på 30,7% sammenlignet med maj måned 2025. Det er 12 måneders glidende gennemsnit, fortsætter med at falde og er nu nede på det laveste niveau siden coronaperioden. Nye tal fra data- og teknologivirksomheden Experian viser, at 399 danske virksomheder altså gik konkurs i maj 2026. Det er 177 selskaber færre end i samme måned sidste år, svarende til et fald på 30,7%. Dermed så fortsætter den nedadgående udvikling i konkurserne, som har præget de seneste måneder. Samtidig viser tallene, at antallet af konkurser over de sidste 12 måneder er faldet sammenlignet med de forudgående 12 måneder. Det årlige gennemsnit er derfor på det laveste niveau siden slutningen af 2020. Det understøtter billedet af et erhvervsliv, der generelt står stærkere, end mange måske havde forventet ved indgangen til året. Konkursniveauet ligger aktuelt på et forholdsvis lavt niveau, og maj bød på et markant fald sammenlignet med samme måned sidste år. Det er særligt bemærkelsesværdigt i en periode, hvor både virksomheder og forbrugere fortsat navigerer i betydelig international usikkerhed, og det siger Bo Rasmussen, der er direktør i Experian. Den økonomiske udvikling tegner et lidt blandet billede. Forbrugertilliden den er fortsat faldende, blandt andet som følge af geopolitiske spændinger og fortsat høje priser. Omvendt er erhvervstilliden steget en smule. Udviklingen spejler det fænomen, som økonomer flere steder har beskrevet som en wipe session, en situation, hvor oplevelse af økonomien er væsentligt mere negativ end de faktiske økonomiske nøgletal. Samtidig er forventningerne til renten igen begyndt at ændre sig, hvor der tidligere på året var udsigt til mindre rentefald, peger stigende inflationsbekymringerne nu i retning af svag højere rente. Det er ikke meget, der tyder på en markant forværring af virksomhedens situation. Tværtimod ser vi fortsat et robust erhvervsliv, selvom usikkerheden fylder i både medier og blandt forbrugerne, siger Bo Rasmussen. Selvom antallet af konkurser faldt markant, havde flere af de konkursramte virksomheder ansatte. I alt blev 1.235 medarbejdere berørt af konkurserne i maj måned i år. Medarbejderne var dog koncentreret blot 114 af de 399 konkursramte virksomheder. De konkursramte virksomheder havde en gennemsnitsalder på knap 10 år. Som vanligt udgjorde yngre virksomheder en stor del af konkurserne. Blandt de største konkurser i måneden var der samtidig en usædvanlig stor spredning på tværs af brancher, hvilket tyder på, at konkurserne ikke er koncentreret i enkelte sektorer, men snarere afspejler individuelle udfordringer i enkelte typer virksomheder. I en tid med usikkerhed og skiftende markedsvilkår er det vigtigt, at virksomheder baserer deres beslutninger på solide data. Som en førende aktør inden for data og analyse, så hjælper Experian danske virksomheder med at navigere i økonomiske udsving, håndtere risiko og skabe et stærkere fundament for fremtiden, og altså også bringe denne information ud til alle os. Jeg kan lige nævne, at Experian det er en global data- og teknologivirksomhed, som altså skaber mulighed for mennesker og virksomheder over hele verden.
0: Appen Byens Luft kan nu forudsige luftkvaliteten i Tårnby. Appen er udviklet af Københavns Kommune, og det har længe været et ønske, at Tårnby kunne komme med i samarbejdet om at advare sårbare borgere om luftforurening. Sårbare borgere er børn med astma, allergier eller andre kroniske sygdomme i lunge, hjerte, immun og nervesystem. Det er gravide og personer med astma, kol og hjertekarsygdomme. Appen viser dig, hvor og hvornår der forventes forhøjet luftforurening de næste 4 døgn via et prognose- og varslingskort. Den kan desuden sende varslinger ved meget høje niveauer af luftforurening. På et kort over Tårnby findes i alt 20 prognosepunkter, der alle viser det forventede niveau af luftforurening fordelt på 4 forskellige luftforureningsstoffer. Man kan tilmelde sig notifikationer for et eller flere punkter samt hele byen. Den forventede luftforurening, altså prognosen, kan ses både på døgn- og timebasis. Det anbefales dog, at man fortsætter med at cykle, gå eller motionere, da sundhedsgevinsten overstiger de negative konsekvenser fra luftforurening, selv på de mest forurenede veje. Er du interesseret, så kan du hente appen i Apple Store eller Google Play Store. Og vi fortsætter i Tårnby, hvor en ny undersøgelse blandt forældre, børn og unge peger på overordnet høj trivsel og gode relationer på tværs af hele børne- og ungeområdet. Hele 87% af børnene mellem 10 og 14 år oplever at have gode relationer i hverdagen og har nogen at være sammen med i skolen. Undersøgelsen viser også, at familier oplever, at kommunen lykkes med at skabe trygge rammer for børn i deres første leveår. Hele 81% af forældrene svarer, at de er tilfredse med deres barns dagtilbud. Det skyldes blandt andet engagerede medarbejdere og en oplevelse af, at børnene trives og udvikler sig. Undersøgelsen viser også, at familier oplever en positiv kontakt med kommunen, og at de bliver mødt med høj faglighed. Forældre peger dog samtidig på, at kommunen bør have større fokus på tovholderambitionen om at skabe god og sammenhængende overgang gennem hele barnets opvækst. Fra barnet starter i vuggestue og børnehave, videre til skole og ungdomsliv, og til de træder ind i voksenlivet. Undersøgelsen peger også på områder, hvor der er behov for fortsat fokus og forbedringer i hverdagen. I undersøgelsen fremhæver flere forældre, at personaleudskiftning og brug af vikarer i dagtilbud og skoler skaber mindre stabilitet og øger uro, hvilket kan have indflydelse på trygheden og den voksnes kendskab til det enkelte barns behov. Undersøgelsen giver kommunen et stærkt datagrundlag for at videreudvikle fremtidens børne- og ungepolitik, hvor målet er klart. Kommunen skal fortsat arbejde med at sikre, at alle børn og unge oplever tryghed, stabilitet i hverdagen, stærke fællesskaber og tidlig støtte, når behovet opstår. Tårnby Kommune vil de kommende år arbejde med at styrke den nuværende inklusionsstrategi med stærke børnefællesskaber 2.0, hvor fokus vil være på at styrke de eksisterende indsatser frem for at indføre nye initiativer. Undersøgelsen omfatter hele børne- og unge- og familieområdet i Tårnby Kommune og blev gennemført i marts i år. I alt har 12.783 borgere modtaget invitationen til undersøgelsen, hvoraf 1.781 forældre, 264 børn og 214 unge svarede delvist eller hele spørgeskemaet. Og så skal vi til Dragør Kommune og de nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive i hjemmet på matriklen i et halvt år, efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Sø, der er formand for Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget i Dragør Kommune bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres.
1: Det her, det var, hvad der var plads til i denne omgang. Kommune og Omegns Nyt hos os på Amager Radio.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og

Fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Det er The Man Show, 103,4 Amager Radio.

I don't know. Should I stay? Should I go? Yeah, I know. It's the remix.

reggae musikken er en kickstart. Velkommen til en lille time, der byder på navne som Dr. Alban, Billy Joel og Chris Rea. Jeg hedder Lars Rytter. Her er The Radio.

Radio sang Jeg vil lade lyset brænde, og Bruce Springsteen var ude at køre bil på Pink Cadillac. Billy Joel, Dr. Balaban og ABBA, det er snart, men her er det Oland. If

legendarisk fra tv-serien Rita, det var Oland og Speak Out Now. Barry Manilow fulgte efter her i Kickstart med hans I Wanna Do It. Roger Nova, Volvo B18.

Right Said Fred sang You Are My Mate, efterfulgt af 12-tommer udgaven af It's My Life, serveret af svenske Dr. Alban. Vi bliver det svenske. Her er det ABBA.

En gang 70'er, en gang 80'er, ABBA sang Mamma Mia, efterfulgt af danske Boobs og deres 80'er opdatering af revysangen Hot. Hot. Her er det Chris Rea.

til datteren Julia, Chris Rea, fuldt på vej af Lennon & Company, The Beatles med The Ballad of John & Yoko. Afslutning på denne times kickstart, Katy Perry og The Stranglers. Her er det Lars Rytter. Jeg er tilbage igen, før du ved af det.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen Øen Rundt nyheder her på Amager Radio 103,4. Musik har en helt særlig plads i mange menneskers hjerter og hjerner, og det gælder i høj grad også de mennesker, der er med i det hyggelige kor på plejehjemmet Løjtegårdsvej. I Tårnbykoret, der er et samarbejde mellem plejehjemmet og Tårnby Musikskole, er for beboerne på plejehjemmet, der har let demens og som sammen med andre kan finde fællesskab om at synge. Koret mødes en gang om måneden og synger i en time, og så hygges der med snak over kaffe og kage. Da koret mødtes sidste gang før sommerferien, var Tårnbys borgmester Allan S. Andersen og politikerkollegaer inviteret til at synge med. Musikskolens Trygve Drejer er korleder og var bag klaveret. På mandolin banjo var Svend Åge Petersen, og ved harmonikaen sad Alfred Kronborg, der selv bor på plejehjemmet. Der var også en ekstra gæst i bandet i skikkelse af tidligere musikterapeut på Faxe Kommunes plejehjem, Jens Molke, som spillede guitar, fortalte om sangene og tog imod korets musikønsker. Det blev blandt andet Amagervalsen, Nu går vågen gennem Nyhavn, Solskin ombord og Åh Amagerland. Og til dem, hvor synet ikke var til at læse i sangbogen, eller hvor man ikke lige kunne huske teksten, var der altid et trallevers, hvor man kunne synge trallala i stedet for teksten, så alle kunne være med. Når koret mødes, kan beboerne ikke altid huske, hvorfor de er samlet, og nogen er meget stille. Men når musikken spiller, kommer nogle beboere i tanker om minder, som ellers var glemt. Borgmesteren fik også mulighed for at sige et par ord og sagde blandt andet, som kommunen skal vi ikke kun fokusere på pleje og omsorg, men også på livskvalitet, deltagelse og meningsfulde fællesskaber. Det er det hyggelige kor et smukt eksempel på. Musikken vækker minder, skaber genkendelse og giver mulighed for at udtrykke sig på tværs af udfordringer, som livet med demens kan bringe med sig. Danmarksmesterskabet i landevejscykling, beachvolleyball, parasport, atletik, tennis, dart, åben vandsvømning og meget mere. Det kan københavnere og besøgende se frem til, når DIF's, og det er Danmarks Idrætsforbund, DM-ugen løber af stablen i juni 2028 i København. Det sker efter, at Dansk Idrætsforbund har valgt København som værtsby, og politikerne samtidig har afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Og det kommer i den grad til at være gratis underholdning for enhver smag. Ja, faktisk er der under DM-ugen mere end 40 sportsgrene, som man kan udforske. Her kan københavnere og besøgende opleve alt fra OL-guldvindere, paralympiske medaljevindere til Danmarksmestrene i sportsgrene, de måske aldrig har set eller hørt om før. Derudover bliver DIF DM-ugen i 2028 som noget nyt udvidet med nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner, så publikum kan glæde sig til at se Nordens allerbedste atleter kæmpe om titlerne. Ambitionerne med DIF DM-ugen er at bringe mangfoldigheden i dansk eliteidræt tættere på byens borgere og det lokale foreningsliv. Under DM-ugen i Herning i år, i slut juni, skal der kores 135 DM-vindere, mens lige så mange Danmarksmestre forventer man at finde i 2028 i København. Og så vil begivenheden blive sendt på DRTV, så hele landet kan følge med. Og så vender vi blikket mod Dragør, hvor der netop er blevet bevilget 1,1 million kroner ekstra af By-, Miljø- og Klimaudvalget, og det er til at indrette det tidligere bibliotek på anden salen i Hollanderhallen til den nye specialklasserække. Et tilbud, der efter planen skal åbne dørene i skoleåret 2026-2027. Der var ellers afsat knap 4 millioner kroner til ombygningen, der skal gøre det muligt for en helt ny specialklasserække med 10 elever at flytte ind. Men grundet uforudsete udgifter til blandt andet brandforhold og akustik har udvalget skulle finde 1,1 millioner kroner ekstra til projektet. Det er ærgerligt, at budgettet skrider, men når man går i gang med den type opgaver, er der ting, der kan overraske, fortæller Nikolaj Bertel Riber, der er formand for By-, Miljø- og Klimaudvalget i Dragør. Han fortæller, at det blandt andet handler om, at trappen til anden sal i Hollanderhallen skal laves om, så den overholder brandkrav. Det skal dog understreges, at det ikke betyder, at biblioteket, der lå der før, ikke har været sikkert. Det handler om, hvad lokalerne skal bruges til. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte

Tvang Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går du

Og velkommen til programmet, der hedder Musik for 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Det var musik fra sangerinden Jennifer Ross og Never Gonna Turn Back Again, hentet fra et album, hun kom ud med i midten af 80'erne, nærmere betegnet 1984. Det var her, hvor man fandt en masse spændende numre på, som hun blandt andet udgav på sit første album i rækken. Og et af de numre, som virkede størst opmærksomhed på hitlisterne, det var nok Madonna's Eyes og The Power of Love. Senere kom numre som Ring of Ice også ud fra albumet Tilbage i tiden. Jeg må sige, hun havde en rigtig stor stemme, og jeg må sige, hun var en af de sangerinder, som jeg beundrede rigtig meget, da hun kom med sit allerførste album i rækken. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. De næste 55 minutter skal vi høre musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne op mod et timeskift. Tak fordi du har valgt at lytte med.

0: Familiebandet The Barge og nummer, der hedder Who's Holding Donna Now, fik vi her med et gammelt Gordon-nummer tilbage i tiden, hvor det blev lavet på en lidt anderledes version. Men her der var det produceret blandt andet af David Foster, og her kunne man også høre, at The Barge-familien rent faktisk var en familie, som kom på Detroit i USA. Og i midten af 80'erne, der lavede de rigtig mange hits, som blandt andet Who is Johnny og The Rhythm of the Night. Men det her nummer, det var altså også et nummer, som de udgav, og man kunne godt høre, at gruppen faktisk brændte for at lave soul R&B musik tilbage i tiden også. Her i programmet, der præsenterer vi dig for en masse spændende hits op mod timeskiftet. Og det her, det var bare et af dem, og nu kommer der et mere.
1: Deep ball.

Det var musik fra herren Robert Clay Band og Don't Be Afraid of the Dark, hentet fra et album af samme titel, og det her var titelnummer, vi fik fra 1988. Et album, som indeholdte masser af amerikansk bluesmusik, blandt andet også nummeret, der hedder I Can't Get Home og flere andre, som han blandt andet lavede gennem tiden på det her album. Og man kunne godt høre, at bluesmusikken, det var noget af det, man kaldte lidt speciel musik, blandt andet i USA. Den her røg kun op og læser nummer 32 på den amerikanske Billboard chart tilbage i tiden. Nu skal vi videre med musikken her på kanalen, og det vi har valgt ud denne her gang, det er faktisk en reklamekampagne, kan man roligt sige, for en stor læskedrik, hvor det her nummer blev brugt i for allerførste gang. Det er Robin Beck og nummeret, der hedder First Time.

musik fra Darryl Bradway og nummeret, der hedder Horses, hentet fra et album, han kom ud med i starten af 90'erne, der hed Rise. Og året før var det netop blevet lavet af Ricky G. Lee, og var mindsanden også et nummer, som lød lidt anderledes end denne her version af nummeret tilbage i tiden. Nogle gange er det sjovt, når kunstnerne tager andres nummer op og prøver at gøre det til deres eget, og jeg må sige, at han gjorde det rigtig godt på det her nummer tilbage i tiden. Vi har cirka en halv time tilbage af programmet, og nu er det tid til musik fra Cyndi Lauper.

Han var forsanger i bandet tilbage i tiden og bærer navnet Boy George, og her fik du ham med på bandet, der hedder Concert Club og Move Away, hentet fra et album, der hedder Luxury to Heart Attack, nemlig som kom ud i 1986. Og Boy George, han er jo en herre, som elsker at lave musik, men han elsker altså også mode og kultur. Det er noget af det, han beskæftiger sig med rigtig meget også. Man kan også se på en lang række af de musikvideoer, han lavede tilbage i tiden, at tøjet også betød rigtig meget. Det skulle sidde rigtigt og skulle være den rigtige stil af tøj, inden han blandt andet udgav musikvideoen tilbage i tiden. Nu er det tid til, at vi skal have mere musik her på kanalen.

Musik fra tyske Falco fra hans tredje album i rækken, som blev udgivet i 1985. Her fik vi nummeret, der hedder Coming Home, Jenny Part 2. Et af de numre, som han virkelig vækkede opmærksomhed med, blandt andet på de tyske hitlister tilbage i tiden. Han har også lavet numre som blandt andet Der Kommissar, og jeg kunne blive ved, listen er lang over, hvad han har udgivet af musik tilbage i tiden. Men lige nu, der er vi på vej mod et timeskift, og det er vi med masser af god musik til dig op mod timeskiftet. Vi skal blandt andet have musik fra Earth, Wind & Fire, som føres tilbage med nummeret, der hedder Weekend.

0: Her er det Alex Hansen, der bringer dig den aktuelle danske Airplay Top 20 hitliste, som den ser ud netop nu.
1: Og på plads nummer 20, der finder vi Ed Sheeran med hans nummer Camera.

0: Ed Sheeran er tilbage på den danske Airplay-liste. Han var lige sendt uden for top 20 i sidste uge, men nu går han altså re-entry på plads nummer 20. Plads nummer 19, den byder os på dejlig country-musik her fra Kacey Musgraves.
1: Real long, 335 days, and the last time

I USA, der er det her altså et kæmpe hit, det her country-nummer med Kacey Musgraves, der hedder Dry Spell. I Danmark, der finder vi den på plads nummer 19 af den danske Airplay-hitliste. Her på plads nummer 18, der skal vi have ugens eneste nyhed på den danske Airplay-hitliste. Der er nyt for brødrene i Jonah Blacksmith, denne gang sammen med Mægtes, og nummeret

De to brødre i Jonah Blacksmith havde inviteret Mægtes med på nummeret her, Saw You Dancing, ugens eneste nyde på den danske airplayliste på plads nummer 18. Nu er det plads nummer 17, og Teddy Swims, her kommer Mr. Know It All.

Det her, der var da lige Shakira med nummeret Sue på plads nummer 16 af Airplay-listen. Nu er det tid til Bella Kay på plads nummer 15. It means I have a purpose.

0: med dig.
1: Plads nummer 14 på den danske Airplay-liste bød os på det danske band Søn, som jo er helt fuldstændig pladeaktuel i øjeblikket, sammen med Rasmus Seebach i hans sprit nye nummer. Men her var de altså på egne ben med nummeret skabt til at være to på plads nummer 14 af listen. Plads nummer 13 den går til Sombre og nummeret Homebreaker. Og mere dansk musik skal vi have på plads nummer 12. Her kommer det nye stjerneskud på den danske musikhimmel. Han hedder Louis Henderson. Her kommer nummeret Gør det hele forfra.

nummer 12 på den danske R-playliste, den går til Louis Henderson, og nummeret gør det hele forfra. På plads nummer 11, der finder vi Mille sammen med Uro og hendes drømmefanger. Nu er det blevet tid til, at vi skal kigge på top 10, som den ser ud i øjeblikket på den danske R-playliste. Hitlisten, der dækker de numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer. Her kommer plads nummer 10. Ja, vi kaster os ud i plads nummer 10, kan man tillade sig at sige. Her er August Højen.

det er August Højen, der indtager plads nummer 10 på den danske Airplay-liste med nummeret Kaster mig ud i. Og nu kaster vi os ud i det spritnye nummer fra Sisal, det der hedder XOXO, plads nummer 9.

Og efter Sisal på plads nummer 9 af den danske airplayliste, var det Benjamin Hav, der inviterede os alle sammen med til Portugal på plads nummer 8. Denne plads nummer 7, Alex Warren,

danske St. Clara fik vi på plads nummer 6 af den danske airplayliste med nummeret Gosh, I Love It. Den var nummer 2 i sidste uge. Nu er vi taget hul på denne uges 5. plads. Det er sidste uges 11. plads, så det er en, der går frem af listen ret så meget endda. Det her, det er Harry Styles og hans American Girls.

Styles her med en sang om de amerikanske piger, American Girls, denne uges femte plads. Nu er det blevet plads nummer 4. Her kommer Christoffer. Du ved ham med gitaren.

der er udkommet her på det seneste, nemlig ham med gitaren. Vi fik ham på plads nummer 4 af den danske Airplay-liste. Og nu er det blevet tid til, at vi kigger på de tre mest afspillede numre på danske radiostationer, som det ser ud lige netop nu. På plads nummer 3. Der finder vi Olivia Rodrigo. Og hendes Drop Dead, den var nummer 5 i sidste uge. 2 pladser frem af listen i denne uge til plads nummer 3 på den danske Airplay-liste.

Ja, det er Burhan G og Medina, der stryger op på andenpladsen af den danske airplayliste. De var nummer 3 i sidste uge. De har været her i 6 uger med det her nye nummer, der hedder Gemt dit nummer. Nummer 1. Og helt i top på den danske airplayliste, Annika og hendes livsforladt, den var også nummer 1 i sidste uge.

Det er blevet til 10 uger i alt på den danske Airplay-hitliste for Annika og hendes nyeste Livsforladt. Og fuldstændig som i sidste uge, så er den altså denne uge helt i toppen af listen på plads nummer 1.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.